0: Safe Tonight na Totem Radiju in Totem TV-ju, 9 minut čez 5. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
0: Na cestah na srečo to jutro ni nobenih posebnosti, tako da želimo, da tako ostane. Čim dlje, če opazite karkoli na cestah, pa prosim pokličite nič 8 nič 10.5.5. 8 stopin v tem trenutku pri nas, danes in v naslednjih dneh čez dan lepo jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo šle do 23 stopin Celzija.

ekipo, ki bo danes, oziroma današnji dan, današnje jutro, skušala narediti čim bolj sproščen, tak zabaven, da se bomo lahko spopadli z vsemi izzivi, ki nas čakajo, ki jih prinaša nov dan. Tako da upam, da bomo skupaj, pa dobro jutro.

0: Birdie in Wings na Totem radiju, 5 in 16 minut je na uri. Matic Jeger vam želim dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: Na cestah ni posebnosti, kar je super informacija in želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite kaj na vaši poti, pa prosim pokličite nič 8 nič, 10 5 5. Je pa 8 stopinj v tem trenutku na severovzhodnem koncu Slovenije, danes in v naslednjih dneh čez dan lepo jasno vreme, temperature bodo šle vse do 23 stopinj Celzija.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor se je lotila enega obsežnejših infrastrukturnih projektov v zadnjih letih, digitalizacije sistema javne razsvetljave, ki obsega skoraj 16 tisoč svetilk. Preden bo razpisano javno naročilo, je občina na trg naslovila javno povabilo k predhodnemu preverjanju rešitev in ponudnike povabila k pilotnemu testiranju med oktobrom in decembrom. Javno naročilo pa je načrtovano v začetku leta 2027. Fiskalni svet opozarja, da rebalans letošnjega državnega proračuna dodatno oddaljuje Slovenijo od zavez za vzdržne javne finance. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Rast neto izdatkov bo po ceni sveta presegla dovoljeno mejo, rebalans pa ne prinaša ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. O njem bo državni zbor odločal v četrtek. Minister Janez Cigrel Kralj pa bo na zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju predstavil slovenske predloge za odziv na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Med drugim je dejal, da so pri analizi posledic suše ugotovili, da je bil letos za pridelke uničujoč toplotni udar oziroma ekstremno visoke temperature, ne toliko sama suša. Zato bo v okviru tega

0: Aktualno vreme. 8 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23. Jutri zjutraj bo okoli 6 stopinj, čez dan pa bo jasno do 22. Tudi v četrtek nas čaka podobno vreme do 21 stopinj.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: Tri minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kaj zdaj?
4: Si prišel?
3: Kaj zdaj, se lažeš, še kaj?
4: Ne lažem se, kaj je? Ne lažem, samo navajam podatke iz...
3: Ja, vredo je.
4: ...portalov, ki naj bi bili verodostojni.
3: O tem so se menili. Mislim, da je en avion včeraj vleko preko transparent. Ne lažem se, samo navajam podatke.
4: Vredo je.
3: Ema, si imela pod kontrolo včeraj?
5: Ja, bolj težko.
3: Slišati ni bilo, ne, to kar mi rekel.
5: Ja, kak, idem do besede, če.
3: Ja, sej, to je nemogoče.
5: Ja,
3: če
5: z moškimi delom.
3: Res.
4: To pa pesma
3: dobro. Zapravo, bi moralo biti obratno,
5: ja.
3: Kdo je zdaj tu baba, sem se vpraševal včeraj celi čas, ko sem se vozil zjutraj. Okay, danes je torej torek, temperature zunaj spet primerno nizke, oziroma kot smo navajeni, čez dan pa bo spet lepo, toplo, jasno, krasen jesenski torek bo.
4: Koliko bodo temperature danes najviše?
5: Do 23.
3: Včeraj, res, to me je prav presenetilo.
5: Vse je bilo pol vroče, kaj?
3: Pol.
5: Toplo.
3: Vse ti pravim, jaz sem pol praktično. Žal mi je bilo, da se nisem odločil za investicijo 45 ur za bazen, ne res. Celi dan včeraj sem bil slabe volje. Zakaj?
5: Ker nimaš bazena.
3: Zakaj?
5: Ne?
3: Ja, pa 32, da bolj pa. Ja. Ok, gremo v novo jutro. Lepo, da ste tudi danes tu, če ste za volanom. Srečno, gužva je, samo relativno tekoče, no, če se le kaj ne zgodi in da se le ne bi, to vam želimo danes. Najprej kafe, pol pa dalje kot vedno. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Calling Wherever You Will Go, 19 minut pred šestom.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Danes bomo govorili o eni temi, o kateri se morda ne pogovarjamo dovolj, je pa prisotna in to je hrup, ki ga proizvajajo toplotne črpalke. Modern način ogrevanja je seveda ravno s temi grelnimi sredstvi in običajno zunanje enote, sploh tiste starejše ali pa predelane, delajo kar precejšen hrup, ki morda niti ni toliko glasen po decibelih, je pa frekvenca taka, ki zna zelo, zelo motiti. No, na ministrstvo pravijo, da to ni urejeno z nobenim odlokom, ter pozivajo torej sosede oziroma ljudi, ki jih moti, da vzpostavijo dialog. No, jaz pa sem ta trenutek na terenu, tukaj v okolici Maribora, kjer imata dva soseda ravno to težavo.
1: Beno ima težavo, ne? On je moj sosed.
0: Aha, dober dan, ja, Beno je tudi tu. Zdravo, Beno.
2: Ja, servus, ja, prva težava je, da si ti dal toto svojo zunanje noto na toti moj spalni del. Jaz imam spalnico tu.
1: Ja, oprosti, zdaj, da nisem na trikotno jo postavil gor. Ja, pa dobro, kaj je človek? Sedaj mi se moramo tudi greti. Ti imaš kurilno olje, pa to bolj, ko ti točijo, smrdi. Pa sem rekel, kaj kdaj? Na, bodi jezen, zdaj, če imam jaz toplotno. Da se ne menimo vpliv okolja. Dva bambija sem živ šumo nesel, ko sta omamljena od tih tvojih dimo. Na, bodi jezen, če imam toplotno.
2: Pa dobro, vredo je, imaš toplotno, nič narobe, samo človek boži, tebe, tvoj električar, neko staro klimo, še zdaj gor piše, crvena zastava, Kragujevac, predelo, človek boži, pa to, kot imam tank od spodaj. Vse ni zdaj, da bi ful glasno bilo. Samo to neka taka nizka frekvenca, ko po treh dneh se ti zmeša.
1: Pa ne bodi jezen, zdaj no, če jaz plačam manj
2: se... Pa kdo je jezen? Nisi jezen, moti me zvok, ti pravim.
1: Mislim, zdaj razumem, pa sve so krediti, razumeš? Na boji jezen, kupi si toplotno.
2: Človek pa ni dnar problem, ti pravim. Predlagal sem ti, da ti novo kupim.
1: Ja pa sebi kupi, da ne bo živali...
2: Pa če imam kurilno olje, jaz.
1: Da ne bo živali krepavale tu krok, pa ne bodi jezen, če imam jaz toplotno.
2: Ko se začne kurilna sezona, vsako noč ob 2.00 se to vklopi. In od dveh se baba zrav mene zbudi.
3: Čuj to, toplotna sem žgala, zdaj sem pa budna, kaj boma?
2: Jaz se spim ko hrožič. In zdaj, kaj zdaj vi od mene pričakujete? Jaz, 52 let stari ded, bom ob dveh po noči na svojo babo gor plezal. Pa kaj ste si skup zmešani? In ker ona reče, ja kaj bomo, zdaj smo tako babudna. Pa si začne gate dol vlačit.
1: Ja, pa ne boj jezen, zdaj
2: kaj... Pa kdo je nisem jezen, ti pravim?
1: Pa bi bil srečen, da sem ti zakon rešil.
4: Gle, še enkrat vem, porihtaj si toplotno, ali pa ti mi jaz sam vstavil doti ventilator.
1: Beno, ne nabodi nasil. Dialog. Dialog je pomemben, ne bodi jezen, no.
4: Slavc?
2: Pa kdo je jezen? Kdo? Kaj vidiš, koga jeznega tu?
0: No dobro, Beno, dajmo se malo umiriti. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
5: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
6: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: 11 minut, prečesto je 45 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, aktualna situacija zunaj danes, ko gremo ceste.
1: Ja, zdaj pa že zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda piše 7 minut.
0: To moraš vedno enih 10-15 rondati.
1: Ne moraš, zdaj mi kar tak čez palec, daj zraven.
0: Ne, ti moraš reči več, zato da potem manj pa reče, aha, na boljše gre.
1: Ali pa oni se spet laže.
0: Je pa, dobro, to je pač, kak češ, ne? Temperature so pa relativno nizke danes
2: jutra ima. Ja, tako zdaj, trenutno je 8 stopinj, danes pa bo do 23.
0: Evo, pa lepo jasno vreme, tako da napoved je super. Malo manj super je, če moraš iti na tank štelo.
1: Ja.
0: Spet je prišlo do sprememb, sicer malo boljše.
1: Ne tak slabih, ne?
0: Ha?
1: Niso tak slabe, ne? Vse spremembe.
0: No.
1: Dizel in kurilno olje sta se pocenila. Je odlična informacija, glede na to, da smo imeli rekordne vrednosti prejšnji teden, tako da 8,3 centa sta šli ceni dol.
0: Ja.
1: Benzin pa se je podražil, 95-oktanski benzin je dosegal rekordno vrednost 1,76 evra.
0: Evo, tak, to so te vrednosti, ki vas čakajo in to je pač potem to vedno iz podelka na torek, ta loterija, sicer se že malo prej ve, ne, da lahko...
1: Ja, samo popoldan. Načeloma pri časniku finance špekulirajo, tak za vikend že dajo neke pavšalne ocene, sicer pa vlada potem ponavadi podatke pošlje ponedeljek popoldan.
0: Popoldne, ne? Tak da, ja, no, tak da veste, to je ta aktualna situacija. Tak da jaz vseeno, vse niso krivi tisti, ki na pumpah delajo, ne?
1: Ne.
0: Samo pač nekoga moraš imeti, ne? Ti tam predstavljaš, ti proda, to je tvoj bencin.
1: On pa ti ni, zakasira,
0: ne. Pač. Ja, ne, tak si... Ne, pač... Ne greš, bom rekel tak, z veseljem, tako kot smo hodili med korono, ko je bil en euro, ne, ali nekaj
1: takega.
0: Smojiš?
1: En euro je bil.
0: Ja.
1: Ja. Samo se nisi smel vozi, to bolite.
0: Tako da je tako bilo vseeno, v bistvu, lahko bi dali 40 centov.
1: Točno to.
0: Dobro, pol bi pa šle cisterne gor, ne, ker bi si vkopavali doma, ne. Samo vkopavati pa nisi mogel, razum, če si na roko delo, ne, pa ti nobej ni mogel prav pripelati. Tak da mogel bi si narediti bazen, pa ga zavarovati, pa to pa bi te draže prišlo, tak da pol pač nismo, ne. Veš, kaj ti hočem reči. To je ta zgodba. Drugače pa bilo je svetovno prvenstvo v Fortniteu v Antwerpnu. O tem niste včeraj nič govorili zjutraj, ne, čez vikend. To je bil velik dogodek. Jaz sicer moram reči, da sem bil doma obveščen ob njem, o njem, ne, drugače pa, ampak globalni event, ki je bil tam v tisti njihovi največji dvorani in je bilo ful polno in je, in pol mi razlagate, moja dva, si lahko misliš, nagrada za, če bi samo en zmagal, je bila 240 jurjev. In je en, dve, je rekel, a ti si lahko misliš, 2 sekundi prehitro je umrl, da bi dobil dovolj točk, da bi dobil celi denar en. Popa je dobo 120.
1: Čekaj,
0: popa 120, samo dobo. Oj, zato da je igral igrce, tam pa, joj.
1: Lepi denar.
0: Ja, ja, in velik dogodek in pol sem seveda bil prisiljen gledati posnetke tega, ne, in kak je špilal in so, wow, ne, ampak ja, da, mislim, vse dogaja, hočem povedati, da je tudi igričarski svet, ne, postal izjemno kompetitiven tudi za res in gre za res, za resne denarje. 7 minut prečesto, nazaj v realnost, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
8: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
12: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
13: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
15: Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
0: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
16: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
18: Minuta prečesto je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski župan Saša Arsenovič je včeraj slavnostno otvoril prenovljeno Langerjevo vilo. Gre za 7000 kvadratnih metrov veliko območje vile in pripadajočega vrta z novim vodnjakom. Za prenovo pa je občina dobila skoraj 4 milijone evropskih sredstev.
20: Želeli smo si svoj gostinski del, ker je to tisto, kjer potem objekt lažje živi. Ko smo pogledali klet, ki je delovala neuporabna, smo videli, da je uporabna, bo postal to en čudovit muzej športa. V objektu so razne mestne četrti, je tudi športna zveza, je ZMŠD in je souporaba pisarn za katerokoli športno društvo. In upam, da bo ta hiša postala hiša navdiha za vse športnike, hiša povezovanja, tudi za organizacijo dogodkov.
19: Je ob otvoritvi povedal mariborski župan Saša Arsenovič. Ob tem je Miran Krivec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine poudaril, da so vili našli dobro ohranjeno oranžerijo, ki je bila umeščena v bivanski objekt, kar predstavlja unikum v svetovnem merilu. O polnoči so se cene goriv spremenile, dizel in kurilno olje sta se pocenila za 8,3 centa, liter dizla sedaj stane 1,93 evra, liter kurilnega olja pa 1,55 evra. Medtem se je 95-oktanski bencin podražil za 1,2 centa na evro in 76 centov za liter, kar je nova rekordna vrednost. Nove cene bodo veljale do 5. oktobra, vlada pa ni spreminjala trošarin, temveč je do 15. decembra podaljšala oprostitev nekaterih okoljskih dajatev in prispevka za energetsko učinkovitost. Ob svetovnem dnevu srca pa Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenija opozarja, da zdravje srca ni samoumevno in da so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Za boljše zdravje lahko poskrbimo z uravnoteženo prehrano, rednim gibanjem, primerno telesno težo, kakovostnim spanjem, obvladovanjem stresa in opustitvijo kajenja. Pomembna sta tudi pravočasno ukrepanje ob zdravstvenih težavah ter znanje o tem, kako pomagati človeku ob srčnem zastoju.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
21: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
19: Edina posebnost v tem trenutku na naših cestah je zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 10 minut, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, 0800 10 55.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
24: Aktualno vreme, v Mariboru 9 stopinj, Lenart 6, Makole pa 7. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23, jutri zjutraj bo okoli 6 stopinj, čez dan pa bo jasno do 22, tudi v četrtek nas čaka podobno vreme do 21 stopinj.
25: Toti radio.
26: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
27: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
28: Tri minute čez šesto, želimo dobro jutro.
29: Dobro jutro.
28: Kaj so našli? V Langerjevi vili?
24: A ja, točno.
28: Unikum, kaki svetovni unikum?
29: A ja, niso našli, pač vejo, da je bila oranžerija.
28: A, to je nekaj
29: zra...
28: Ja, to je pač ta... Ja, rastline,
29: rastlinjak, nekaj eksotične rastlinjak. Prav, ja, ampak je ja, bil njega, umeščen ne. V bivalni del, ne, takrat že.
28: Bivalni del.
29: Ja, ko se je to delalo.
28: Že si je Langer not delo, ne?
29: Ja, in ko smo, jaz sem bil celo takrat, ko je bilo še tam gradbišče, smo bili novinari povabljeni in so rekli, da je bilo tam tudi talno gretje.
28: Da je nehaj.
29: Ja, ja, že takrat pred.
28: A? Da. Je to Langer je bil, ne?
29: Ja,
28: pred smo kaj to plotno črpalko je tudi imel.
29: Ne, je kar bil, no, misionar, ne.
28: Ja, vrhunsko, oranžerija je seveda zbirka, vrt z nekimi tropskimi in eksotičnimi tako. Rastlinami, ki drugače v nekem okolju ne rastejo.
29: Ja.
28: Da smo natančni, ne, ni zdaj, da je imel ful pomaranč, čeprav mogoče je imel pomaranče, ja. Ne, nikoli ne veš, ne. Ni za to oranžerija.
24: Sej, to sem vas
28: čeprav Jeger bi se super počutil, ne, oranžerija, ne.
29: Jako bi se
28: ne.
29: Skril.
28: No vidiš, se znaš, če hočeš. 29. september je danes, imamo danes na basano jutro, 1, 2, 3 bo minilo, najprej bomo seveda pogledali, kaj danes za en dan, to moramo nujno, pol bomo kako besedo o mojem včerajšnjem eksperimentu, malo bomo debatirali o tem, katera stvar ali več stvari se je čudežno zmanjšala, ko smo zdaj, ko jesen potegnili zomare. napovedujemo novo zgodbo naših etimologov, rešili bomo dileme Eme, to ti hudi hiti vmes, glej, 1, 2, 3, 9, mamo, lepo, da ste tudi danes tu in 4 čez 6. Dobro jutro.
29: Dobro jutro.

0: 12 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 29. september. Dajmo malo pogledati, kaj je to danes za en dan. Da vemo, kje smo v času in prostoru, kaj je bilo na današnji dan leta v zgodovini. Začnemo leta 1954, malo skačemo, vedno gor pa dol, ne gremo kronološko, da nam Ema ne zaspi, ker je na tem, seveda, da ima japonsko ukico, ne? Kake so japonske okice, vemo od petka, ko je bil Koki Tanaka tu, oziroma Tanaki, kot si ga ti preimenoval.
2: Enkrat samo in se zato tudi opravičil.
0: Dovolj, Japoneci, zapomni.
2: Dovolj si.
0: Ninja napadle enkrat zvečer v rušak, boš videl, vračilni udarec. Mimo grede, zelo zanimiv pogovor, to je bil kar zgodovinski intervju, najdete ga v naši audio špajzi na totiradio.si. Drugače pa na današnji dan leta 1954 je bil veliki, veliki modni dogodek v Parizu in torej predstavili so premierno klasično linijo visoke mode in za vselej spremenili definicijo elegantnih ženskih kostimov. Ja, torej do takrat je kostim bil mišljen, ko se je oblekla v gejšo ali pa indijanko, ne? Od tega dne leta 1954 pa, no, samo da veste, ne, že ni nova stvar kostimi, čeprav si novega kupite in ziher ful dobro noc gledate. Na današnji dan leta 1982 premiera kultne humoristične serije Cheers. Nista nikoli gledala, ne?
3: Ne.
0: Se vem. Še ena, mogoče leta 88, kultna tudi prav tako humoristična serija Murphy Brown. Tudi ne, ne. Nista gledala. Ne, jasen star. Kaj pa MacGyvera, poznata?
2: Ja.
3: Ne.
0: Ne.
2: To pa jaz poznam.
0: Pa poznaš, prav tako premiera leta 1985 na današnji dan, Angus MacGyver je bil, to je bil veš en, ki je, serija je bila in za njega je veljalo, da tudi vse, kaj je rabo, lahko je bil zvezan na dnu ful globokega bunkerja, dovolj, da je imel malo žice pa en nož, pa se je vedno rešil. Ne?
2: Oh, to, ena mala baterija, pa malo, ena sponkica, pa je lahko raznesel.
0: Vse.
2: Veš kaj vse.
0: In izjemna popularizacija švicarskega nožka se je takrat zgodila. Ne? Ker je on to imel s totim. Zato se temu tudi reče MacGyver nož, nisi še slišala. Celo tak daleč je to šlo, da je tudi nastal glagol iz njegovega priimka. Ne? Ko ne veš kaj, ko je nekaj, pa nekaj zimproviziraš, rečeš, da si zmagajval. Ne? Tudi ne?
3: Res ne.
0: Kdo še te improvizira, halo? Risan kot Dexterjev laboratorij si gledal, Igen?
2: Seveda.
0: No?
2: Na Cartoon Networku, ne!
0: 1906.
2: Taki mali je bil, pa imel eno sestro, ja. Ki je imela dolge, dolge.
0: Ja.
2: Pa ki ni bila tak pametna.
0: Pa ti je bila všeč, ne?
2: Nimi.
0: Leta 1996 je bila premiera Dexterja, recimo, na današnji dan. Ja, do se je tega na današnji dan dogajalo. Tudi recimo to, da je leta 1916, pred 110 leti, John D. Rockefeller postal prvi uradni milijarder na svetu.
3: Mm.
0: To je, če primerjamo vso to deflacijo pa vse, kar se je zgodilo v 110 letih, to je približno tak, kot da bi imel danes dobrih 30 milijard. Kar je še vedno keksek proti Masku, ki pravijo, da je danes vredno okoli 900 milijard. Tako da toliko o tem. Velika igra.
2: Što je goše, bi lahko kupil s tem. Nor.
0: S tem narom bi vzel Avstrijo, del Francije, pa spodn del Bavarske, kaj si ti nor? Kaj je mogoše? Res, kaj je mogoše? Ja, veš, koliko bi lahko rezal, koliko bi hotel, pa noben ti nič ne mogo.
2: Jo, lejsa, lejsa.
0: In na današnji dan, morda še to, leta 1829 ustanovijo prvo moderno policijsko službo. V Londonu se rodi Metropolitan Police in tudi prva poklicna neoborožena policijska enota začne delovati, tako imenovani Bobiji. Veš, kdo so Bobiji?
3: Ja, zdaj vem.
0: Zdaj veš, ja, kdo so?
3: Ja, kaj?
0: Če jih prepoznaš v Londonu?
3: A ja, one imajo,
2: helme.
0: Ja, one imajo.
3: Taki črni, mislim, črno oblačilo.
0: Črni kot
3: črno
0: noč,
3: oblačilo,
0: pokrti tako. So res.
2: Pa samo pendrek.
0: Ja, oni niso oboroženi, Bobby in ja.
3: Ampak imajo ono palco.
0: Ja, pendrek.
3: Ja, to je to.
0: No, viš, okay. Vsak dan se kaj novega naučiš, ima. Ja, da se je vredno, da ne poznaš, da ne poznaš pendreka.
2: Yeah.
0: Morda samo metaforično.
3: Mm-hmm.
0: Torej, še 17 minut, če 6. Torej, to je par stvari na današnji dan, zato da vemo, kje smo točno v času in prostoru. 17, če 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 6 in 21 je že 9 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, dajmo se malo pomeniti o mojem včerajšnjem eksperimentu.
2: Ja, dajmo
0: Niti
2: se.
0: Niti ne bolj všeč, ne?
2: Ja, ne, zato, ker sem proglaščen za lažnivce. Čeprav nisem, ne?
0: Mislim, ti si... Se pol razmišljal, res se nisi ti, ne?
2: Seveda nisem
0: ti jaz. Ti samo govoriš in kdo reče, kriv?
2: Ne.
0: Ja,
3: ne.
0: Ja,
3: res je.
0: Ja, tak je.
2: Ne.
0: Govorimo o tem, da je Igor celo jutro govoril napačen čas zastoja od Krtine proti Ljubljani. No, za vse, ki morda niste bili včeraj z nami, leta je pač vedno v ponedeljek zjutraj bilo najhujše iz cest, pa največji zastoji proti Ljubljani, kar je po svoje tudi logično, ne, ker načeloma v nedeljo ne smejo kamioni voziti in pol v ponedeljek zjutraj oni krenejo dalje na svoje delo oziroma na svojo pot in zato še toliko dodatnih zastojev. Jaz rekel, grem probat, pa da vidimo. Sicer smo živo spremljali celo zgodbo in je bilo zanimivo.
2: Je bilo, ja.
3: Pač
2: prve roke smo dobili točne informacije, kako je stanje na avtocesti, kje je točno, ne. In pa ko se začne zastoj, da vidiš, kako dolgo dejansko se čaka, ko padeš v njega.
0: In
2: malo bolj dolgo si čaka, kot so bile moje napovedi, oziroma kot so bili podatki na portalu promet.si, ampak nič narobe.
0: Kaj nič narobe, kaj pa če se bi modilo?
3: Ja, res, ja.
2: Ja, marsikomu se modilo, ampak žal pač tak je strpno v prometu in to je to.
0: Karkoli rečejo, da je zastoj, si dodajte za ziher 15 minut, to je vse, kar bom rekel.
2: Tako.
0: To smo se naučili včeraj. Drugače pa sej ni tako komplicirano, pač samo moraš res biti strpen oziroma pač to si dati v proračun, pa potem že nekak prideš. Ne?
2: Tako.
0: In to je to.
2: Ja, ne, ni to to. Zdaj,
0: kaj ni to to?
2: Tukaj poglej v mapo.
0: Kaj si mi te pripravo si mi?
2: Ne, jaz, en poslušalec je pol včeraj klical, nismo ti povedali, Denis.
0: Aha.
2: Ja, si najdo?
0: Ja, ne vem zdaj, kjero je.
2: Ja, Denis za Dea napiše.
3: Ja.
2: Si najdo?
0: So malo. Ja, je, ja. Aha.
2: No, okay. Zdaj pa poslušaj, kaj ti poslušalec Denis poroča, ker očitno si ga navdušil s tem tvojim raziskovanjem in kako si se podal na teren in tak da, prosim.
0: Ok.
4: Zdravo, Denis tu. Za gospoda nič os, nič mana, imam eno nalogo novo. Naj poskusi naslednji ponedeljek iti z Maribora v center Graca. Je krajša pot, pa vam povem, da tudi potrebujem včasih uro pa pol, pa je samo 80 km. Naj malo trpi zjutraj, ne?
3: No,
2: v ponedeljek greš v center Graca.
0: To je zdaj. Mislim, kaj zgledam, ko je Jezus.
2: Ne,
0: pa bi jaz trpel za ljudstvo.
2: Če pa si zdaj ti nič 8, nič 10, 5, 5, men teda naslednji ponedeljek v Grac, koliko bojo v Zagrebu spet štrajkali, greš tja pogledat, bo cel kolaps, tako je včeraj bil, ne?
3: Pol enkrat do kopra.
2: Ker so imeli stavko v javnem potniškem prometu, tako da, ne, bi lahko bil res taki, ta pravi, nič 8, nič 10, 5, 5, men.
0: Okej. Okay.
2: Dobro, ne?
0: Torej, vzamimo to, da je pač to bil enkratni eksperiment. Vse res je, mislim, grozno je in ti zastoji in sočustvujem z vsemi, ki pač morate biti na cestah tak zgodaj. Ni vam lahko in žal mi je, da je tako, ampak tudi zdaj, če se bom jaz tokrat vozil, pa pač glasno ne, robantil, kaka je situacija, verjetno to ne bo nič spremenilo. Ne?
2: Drži,
0: tako da, ja res, še enkrat več sem se včeraj prepričal, če mora kdo na pot oziroma če vsak dan vozi na tej relaciji ali pa kamorkoli, kjer so zastoji, res vam ni lahko, ampak na srečo smo vedno mi tukaj, v Totem radiju, pa tudi na Totem TV-u, čeprav ne gleda Totega TV-a v avtu, razen če ste sovoznik ali pa na zadnjem zicu, pa si lahko date slušalke, pa kimate, ker ovi spredaj, ko vozi, je tak najbolj pametni, ne pa tečen. Ne rabite poslušati, raje gledate igro v oranžno glavo. Ne, mi smo tu in se trudimo pač vam pokrajšati to pot in kakorkoli obrne, še vedno velja, mi skup imamo to, karkoli že je. Tak da... Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 5 minut pred pol sedmo. In res sem bil hvaležen včeraj, to še moram povedati, da se ne rabim vsaki dan voziti.
3: Ja, verjamem.
0: Tja in stati v teh zastojih.
2: Jaz bom tebi verjel.
0: Ja, na besedo.
2: Ja,
0: ne?
2: Na besedo. Čeprav šel probat. Ne, ne.
0: Čeprav bi moral proti Gracu, se mi zdi, da ti...
3: Ja, ti pa je kar na drugo stran.
0: Eto, slušaj, Emo.
3: Ja,
2: ne.
0: Ne, ne.
2: Ja, pa ja. Ne, ne.
3: Ja, da vidiš.
0: Doživjo, kak je to, ko se ti nekdo laže.

0: Ti Radio Maribor. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kak?
4: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
7: Da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez pol sedmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so slovesno odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, kar je prvi korak decentralizacije Slovenije in večji prisotnosti državnih institucij zunaj Ljubljane. Policijsko poročilo o varovanju predsednice Republike Nataše Pirc-Musar ob nedavni prometni nesreči v Kopru je pokazalo odstopanja od internega priročnika o taktiki osebnega varovanja. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izguba hrane in odpadni hrani pa pristojne institucije opozarjajo na pomen zmanjševanja količine zavržene hrane, saj z njo ne zavržemo le živil, temveč tudi vodom, energijo, delo in druge vire vložene v njihovo pridelavo in pripravo.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
3: Zastoj je na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda sedaj tam približno 20 minut, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, prosim pokličite 0800 10 55.
5: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 9 stopinj, v Lenartu 7, v Oplotnici pa 10. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23. Jutri zjutraj bo okoli 6 stopinj, čez dan pa bo jasno do 22. Tudi v četrtek nas čaka podobno vreme do 21 stopinj.
1: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: Tri minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Kaj sem jaz

0: resnično šel.
1: Ja, Love Island.
0: Love Island. Otok ljubezni, kaj Adria, razumem, da Ema to gleda. Samo Medvard, mislim, jaz sem bil prav presenečen.
2: Tak navdušena, da zdaj se lahko skomenimo, tem veš, ti so tako kot neki kolegici.
0: Ja, pa neki bombšeli, ko hodijo noter, pa Katja sem kaj mišla, mogla mi dva začeti to
1: Mislim, da ne.
2: Ja, Jäger.
1: Jäger, jaz mislim, da so mi dva še zadnja branika neke pristojnosti. Ker to, jaz opravičujem. Jaz tu pa tam samo vidim, ko pride kaka novica, kaj je oni, pa kak so oni, pa kak je to, pa tretje, pa kak se šla ta.
2: Jäger, daj ti začne, da se lahko meniva.
1: Pa kak je en rekel, da je 96 mi spal, pa ne vem kaj.
2: Ja, 92.
1: A ja, okej.
2: Jo, 4 manj.
1: Lažnivec. Mi dva z Jägerom šla not, pa bi rekla, Jäger, koliko imaš ti body count 105, kaj pa ti 108. Oh, morava zrihtat. Ej, stari, daj vas se zmeni, daj vam v tem šovu izenačiti. Yeah, bova, yeah, come on, oh, yeah, ki ste muce, oh.
2: Viš, ti bi lahko se prijavil, se bom šala.
1: Gre. Se ne vem, ali si me užalila, ali si me pohvalila, staj.

0: Mando Diao, Dance with Somebody ob 6:41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, vidiš, tu je pa zdaj ena priložnost za debato, tak v pisarni, tako se menimo. Veš, ko smo iskreni, zjutraj smo, ne, malo bolj iz številnih objektivnih razlogov. Lahko debatiramo tudi in bomo veseli v SMS-ih na 051-220-220, ampak bodi ta iskrena, predvsem bodi iskren, bom rekel. Katera stvar ali več stvari se je čudežno zmanjšala, ko smo zdaj, ko jesen, potegnili iz omare?
1: Okay, jaz bom iskren in bom obrnil vse skupaj, katera se ni. Zokni pa spodne gate. Pika.
0: Res.
1: Kaj to je?
0: Grozno, ne?
1: Nekdo mi hodi pa mi, ne vem, krči vse
2: res.
1: Skupaj.
2: Res.
1: Jezus. Ja.
0: Ema, je, ti ne, ne.
2: Ja, mislim, jaz točno ne vem še, ker imam še vedno poletno.
0: A ja, poletno.
2: Ker pač upam za neki vročinski val.
0: Ja, ker si ga napovedala, ja, tako.
2: Ampak po moje nič.
0: Bi jaz se rekel
2: tudi, ja. Kaj bi te meni bilo premalo?
0: Ja, Jeger.
1: Kaj je? Smo iskreni, sem iskren, kaj? Pač pride, tak?
0: Ne? Ja, jaz tudi moram reči, iskreno moram reči, da nič.
2: Ja, no vidiš, to je normalno.
1: Ja, ja,
2: to je normalno.
0: Ne.
1: No.
0: Pa ve zakaj? Zato, ker že na koncu lanske jeseni, oziroma jesencima. Ne. Že takrat smo vse široko.
2: Jeger, dieta.
1: Kaka dieta, če zima pride? Se kaj misliš, da...
2: Ja, zdaj se bo še bolj zredil,
1: ja,
2: ko je zima.
1: Ja, zdaj pa se more, zdo, ker je hladno, pa ne. Tušča gre. Ja, kaj pa misliš, da pri živalih, da zakaj si delajo obloko? Ja,
0: pri živalih, Jeger.
1: Ja, no, vse pa ti človek je tudi žival. Vsi sesalci si delajo oblogo, tudi mi si
2: volimo. Pa tudi, ne? Ti tudi.
1: Ne se sekirati, ne se sekirati. Če slučajno vam je kaka stvar premala, to je samo zato, ker se pripravljate na zimo. Ne?
0: In,
1: je
0: in pač to treba že celo leto se pripravljaš.
1: In je treba izolacijo pridelati, ker se sama ne bo.
0: Vsi sesalci si prepričan, tudi delfini.
1: Verjetno, kaj pa.
0: Se zredijo čez zimo.
1: Ne, ne vem.
0: Ne veš, ne? Kaj pa te govoriš, ne?
1: Kaj je? Ha! Večina to, v redu je. Nima veze.
2: Glavno,
1: daj
2: muziko, ti...
1: ne? Daj muziko, ja, glavno, da se jaz.
2: Ja, ja.
1: Ko bo boš prišla sem zjutraj, pa jo kak mene zebe. Aha, vidiš, žrla bi prej malo bolj, pa bi bilo.
0: Ja, ima, glej, 16 pred 9. Sedmo, ko in, če si me razmrdo.

0: 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako smo že začeli debato, katera stvar se je čudežno zmanjšala, ko smo zdaj, ko jesen, potegnili z omare in ugotovili, da pri igru razen spodnjega perila in z oknov, pa še tu, ko so gležne, ki zatečeni, ne morajo oni jih shudo gumico nositi.
2: Ne. Tako je, gležne imam.
0: To, če pa imaš kaj lepo, ja, imaš pa res to. Ti bi lahko bil model za gležne.
2: Lahko bi bil, ker se res... šlank.
3: Ja.
0: Ja. Tako.
2: Natreniran.
0: V redu, hvala. Je pisal Robi, SMS na nič 51-220-220, pravi, da se njemu nič ne zmanjša, ker po večini nosi delavska oblačila. Kar je normalno, na Ibercugi so vsi malo bolj komod,
2: ja,
0: da lahko delaš.
2: Seveda, ja.
0: Nekako boš, ne moreš tam z...
2: Si agiln, okorn.
0: Res je, ja. Ne okorn, ne?
2: Agiln.
0: Ja.
2: Ja, ne okorn, ja.
0: Ja, no, ok. Pravi, če pa se treba, če pa treba kam iti, pa tak pač te v trgovino, ne? Je tak, Jeger?
3: Ja, pravilno, ja. Ja, Jeger. Trgovina treba iti.
2: Spet. Ne, spet.
0: Ne, dovolj za nekaj cajta, ne?
3: Ja, zdaj, naslednji mesec, kaj?
0: Vsak mesec enkrat,
3: ja? Ja, vsaj enkrat.
0: Najboljši
2: imamo to.
0: Uničla ga, boljše ima, uničla. Torej, ja, katera stvar se je čudežno zmanjšala ali več njih, ne, ko smo jih potegnili in zakaj, je menda jasno, ampak jasno pa zato, ker eni hodijo pa krčijo, ne?
2: Pa ne, pa ja, pa se pere, pa to,
0: ne,
2: pa se
0: da se
2: šit
0: krčijo, bolj, ja. Niti se ne zna pol prav raztegniti,
3: ja,
0: ne,
3: še
0: je bilo tako se da nosno.
2: Niš, to je tako včasih, kot je bila kvaliteta.
0: Ko bila,
2: zdaj pa ne, ne,
0: kam garn hlače nosli.
2: Zdaj pa to daš parkrat gor, pa se skrči.
0: Okay. Ena stvar še je, o kateri enostavno moramo, čeprav bo jutri zjutraj 20 minut čez sedmo premiera, moramo povedati namreč naši etimologi brez meja, so res posebna skupina, priznana tudi iz strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
2: Tako, iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.
0: Tako. Ja. In pripravili so novo zgodbo oziroma nov pogled, kako je neka beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika dobila svoj naglas.
4: Fanta, kriza, imamo krizo.
5: Ja, kva se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
6: Hej!
4: Kaj sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostojo vzel prednost in me je skoraj bol.
0: Zaenkrat še ne vemo, katera beseda je in nič, ampak boste izvedeli jutri zjutraj ob 7:20, tudi kje je zdaj minuta gor ali dol. Nova zgodba naših etimologov brez meja. Ne zamudite jutri, v totem jutro.

0: Lonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Avtojart snap.

0: zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill Burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
3: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
2: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Radijska mreža, Toti Radio.
2: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
3: Ura je 7.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob začetku novega študijskega leta se v Maribor vrača študijsko dogajanje. Študentska organizacija Univerze v Mariboru pa bo bruce ob prvem vpisu v sistem subvencionirane prehrane do 2. oktobra spremljala na dodatnih vpisnih mestih na Štukom, kjer pričakujejo okoli 2500 novih študentov. Prvošolci bodo prejeli tudi informacijske mape dostop z osnovnimi pripomočki in ugodnostmi, med tem, ko se bo študentom, ki so bili v sistem prehrane vključeni že lani, upravičeno spodaljšala samodejno. Študijsko leto bo zaznamovalo tudi številno dogajanje na področju kulture, športa, izobraževanja, sociale in zabave, med prvimi večjimi dogodki pa bo Štuktoberfest.
5: Štuktoberfest seveda po vzoru vsem znanega Oktoberfesta vključujejo pa praktično vse, se pravi ne gre samo za zabavo, gre tudi za sproščanje, gre za natečaj za mlade bente, kot je šovro, gre za izobraževalne dogodke, kot je trivija, naj seveda pa ne sme manjkati. Tisto glavno, kar je pa med študenti tudi znam, to so pa študentski torki na Štuku in tudi to je vključeno tu noter, tako da pričakujemo naslednji torek, da prav vsak, ki je prvič in tudi tisti, ki se vračajo nazaj v Maribor, obiščejo Štuka na prvi študentski zabavi.
4: Je povedal Dejan Spitali, študentske organizacije Univerze v Mariboru. FURS bo jutri upravičencem nakazal več kot 19,3 milijona evrov donacij iz dela dohodnine, ki so jih zavezanci za leto 2025 namenili 7435 organizacijam, društvom in drugim upravičencem. Skupaj je bilo oddanih več kot 740 tisoč donacij, kar je 7% več kot leto prej. Skupni znesek pa je približno 2 milijona evrov višji. Med večjimi prejemniki so dobrodelne in humanitarne organizacije, verske skupnosti ter številna društva in zavodi. O mednarodnem dnevu ozaveščanja izguba hrane in odpadni hrani pa pristojne institucije opozarjajo na pomen zmanjševanja količine zavržene hrane, saj z njo ne zavržemo le živil, temveč tudi vodo, energijo, delo in druge vire vložene v njihovo pridelavo in pripravo. Zmanjševanje izgub je skupna odgovornost vseh v prehranski verigi, pri čemer v Sloveniji še vedno nastajajo velike količine odpadne hrane. Predlani jih je bilo 168 tisoč ton, največ kar 44% oziroma 73 tisoč ton pa je nastalo v gospodinstvih.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 24 minut, pa tudi okvarjeno vozilo ovira promet na predoru Trojane v smeri Ljubljane, tako da tudi tam previdno. In če opazite še kaj, prosim pokličite 0800 10 55.
6: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 9 stopinj, v Lenartu in Podgorcih 7, v Radencih pa 6. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23, jutri zjutraj bo okoli 6 stopinj, čez dan pa bo jasno do 22, tudi v četrtek nas čaka podobno vreme do 21 stopinj.
1: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: 3 minute so čez 7, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: In dobrodošli, torek 29. september je. Domena.si je eksplodirala. Pa ne zato, ker smo mi tak ful dobri, ja. In ker je to pač Slovenija in, in gremo, ne. Da smo videli, kako smo proti Škotom špilali, tako da ni zdaj nekaj, ne. Ampak ne, čisto zares, ker je sve Donald Trump dejal, da bo umetno inteligenco preimenoval v super inteligenco, okay. Super intelligence, S.I., ne, ja. S.I.
6: Ja,
3: tako smo prišli, pa...
6: Zdaj razumem.
3: Ja.
6: In kaj zdaj nimamo več mi?
3: Ja, imamo,
4: samo drugi ne vejo, da pač je to slovenska domena in zdaj prijavljajo svoje spletne strani z končnico .si, ko nori.
3: Ja.
4: Je zdaj v zadnjem tednu, oziroma parih tednih.
3: Ampak končno bomo rekli, čeprav sve, da mi pot ni najbolj blizu, ampak vseeno važno je, da je rezultat tu, da se tudi ve, ne, da je potrditev, ne? Veš, super inteligenca, ne? Slovenija, to ti radio .si, veš, kaj ti hočem reči. Ja. 4:07, dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Harry Styles, American Girls ob 7:11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da je Benjamin Pratnemer, vemo, ne?
1: Vemo.
0: Naš najboljši igralec Pikada,
1: ja.
0: Ki je bil seveda tudi pri nas v totem studiu, ima teme, ti si že bila takrat?
2: Sam spomni.
1: Se spomniš, ja. Da sem posodil glavo. Ne?
2: Ja, ja, ja, no, če to...
0: Je igral z pravim špicom jabolko iz glave, ne? Oziroma trofo jabolko.
1: Trofo, je, ja. Hvala Bogu.
0: Tisto, ker ta posnetek še obstaja, če ja. Pobrskate ja, ja. Po naši audio špajzi na totiradio.si. No, Benjamin Pratnemer seveda je profesionalec in hodi vse skozi okoli po turnirjih in nazadnje je na nizozemskem v Den Boschu na turnirju Player Championship pripravil in to že v prvem krogu prvo razredno senzacijo. Premagal je enega izmed največjih zvezdnikov Pikada, trikratnega svetovnega prvaka Michaela van Gervena. To je zdaj tak, ne vem kak bi to, ne, to je veš, kot da bi en iz Pobrežja dal oči za res Messiju trojne uhice.
1: Ja.
0: In to v prvih 5 minutah tekme. Tako. Verjetno, tako. Nekak tak, približno. Ne? Tako da, Benjamin je seveda na zvezi. Benjamin, povej, dobro jutro. Fajn občutek, ne, ko se premaga trikratni svetovni prvak.
3: Ja, občutek je bil fenomenalen. Ne? To je en dogodek taki, oziroma tako en rezultat, ki pač odmeva malo bolj v svetu Pikada. Tak je bilo, on je malo slabše vrgo, bom rekel, za njegov staž. Jaz sem pa izkoristil prilike, ki so se mi ponudile, pa sem hitro povedal. Na koncu je bil 6-3 rezultat za mene.
0: Ja, no, tako mora biti, škoda ni bilo 6-0, škoda je očito reči. Povej, Benjamin, kak je bil odziv javnosti, v bistvu Pikado javnosti po tej zmagi?
3: Dobil sem dosti čestitk, ne. Pač to je en igralec, ki, ko ga premagaš, nekaj velja, ne. Je pa zanimivost, da sem tudi drugi dan bil izžreban za njim v par s prvem kolu, pa sem 6-5 zgubil. Ampak je bilo zelo na knap tudi drugi dan.
0: Evo, dobro. Tako da je imel van Gerven srečo.
1: Prvi dan šteje, to je to.
0: Kaj pa ti je rekel potem, ti je dal roko, ali je jezno šel, pa si natočil pol litra?
3: Po prvi tej zmagi je bil razočaran. Ne? Ni mislim, da bi karkoli bilo nekorektno ali pa karkoli, ampak se je videlo, da je razočaran. Ne? Potem drugi dan, ko me je premagal, pa je bil odziv malo bolj, ampak mi je rekel, da je čul dosti kritik na njegov račun, da sem ga premagal jaz kot nek novinec itd. Ampak je potem rekel, da kao, če komu ni, oziroma če ne razume, kak je zgubo, naj gre pa naj proba z mano odšpilat. Tako da, to je ena taka, bom rekel, pohvala ali pa popotnica, da se še malo bolj potrudimo. Ne?
0: Ja, vrhunsko. Čestitke, Benjamin, in veliko uspeha želimo še naprej v teh profesionalni ligi, v kateri mečeš Pikado. Mi bomo seveda spremljali in vse te največje uspehe zagotovo, pa tudi drugače se še slišimo, tako da mirno roko želimo in vse po svoje, tako pogledaš, tako logično, ne? Da najboljši igralec Pikada pride iz Pobrežja ali pa Stezna bi lahko bil recimo, ne?
1: Tudi, ja.
0: Tam, ko se je metalo, ne?

0: 27 minut je 8 minut pred pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, čas, da rešimo še ene dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z. Generaciji, ki nas bo enkrat previjala. To je močnejša metafora, kot se zdi na prvi posluh.
1: Pa mogoče niti ne bo metafora.
0: Dobro.
2: Ja,
1: dobro, kaj? Ne, a veš?
0: Ja, Jeger, ampak vzamimo to kot metaforo, ta okay. trenutek. Ok, hvala lepa. In na seznamu tvojih dilem ima je še ena, ker me je presenetilo, ampak povej.
2: Aha, je mača generacijska stvar ali pijača za vse generacije?
0: A, mača čaj.
2: Ja, vse stvar, zeleni čaj.
0: Ja, ki ga imajo zelo radi v Argentini. In imajo tudi tiste posebne šalce.
2: Jo, točno,
0: tak je, ne,
2: ja,
0: z tisto kovinsko slamico in pol se oni to delajo in hodijo.
2: In ful pijajo, ja.
1: Ja.
0: Mača čaj sicer kar koristen, mislim koristen.
1: Precej koristen, pazi, ker vsebuje kofein in aminokislino L-teanin. Zato daje energijo počasi in brez skoko in pacov nenadnih, tako je recimo samo kofein v kavi. Boljša zbranost recimo, ker L-teanin sprošča in pomirja, hkrati pa ohranja bistro glavo in boljšo koncentracijo. Poleg tega pa pospešuje metabolizem, tako da odpira izgorevanje maščob in raztruplja. Raztruplja, pomaga pri čiščenju
0: genialno.
1: Pozitivnih učinkov ima ta mača čaj.
0: Pa tudi, če ga preveč piješ, verjetno negativnih, ne? Ampak
1: verjetno, no, pač vse v neki zdravi meri, ne?
0: Ja.
2: Ampak zato jaz tako dobro zgledam, ker pijem.
0: Mača čaj?
2: In si predstavljate, vi dva, če bi pila to.
0: Ali jaz tu vidim neki eksperiment?
2: Mogoče.
0: Mesec ni mača čaja, pa da vidimo.
1: Če mi bojo stvari, ki sem jih zdaj vzel z omare prav potem.
2: Ja, po moje, ja.
0: Koliko moramo jaz piti? En na dan, recimo,
2: enega,
0: zjutraj.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Zjutraj, mačo.
2: Jaz tudi zdaj namerava mamo prepričati, da pol ona začne, da lahko kupuje, ker pa če dražje je to.
0: Daj petka.
2: Ja, kaj? Ti boš, se znaj.
0: Mamo boš spravila na kant.
1: Ja, res je.
0: Eno besedno zvezo imam za tebe, Ema.
2: Okay.
0: Sugar daddy. 5 minut. Polo smo, ne, pardon. Ampak ja. Ja, Jeger.
1: Ja, dajmo.
2: Ja, dajmo.
1: Ja, samo ne,
0: 1. oktobra.
2: 1.
0: oktobra začneva, 1. novembra smo na Britofu.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
3: Ker boljše pice ni.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Potem, ko je na mednarodnem nogometnem turnirju Tabor Open 2026 v športnem parku Maribor Tabor prišlo do fizičnega obračuna med trenerjema, je organizator po preučitvi poročil, izjav in drugih razpoložljivih informacij trenerjema obeh ekip izrekel petletno prepoved vodenja ekip in opravljanja funkcije uradne osebe na turnirjih Tabor Open. Odbor Državnega zbora za zdravje je podprl vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. Razprava se je osredotočila predvsem na financiranje sklada, saj bi se po predlogu zanj namenila doslej nerazporejena sredstva iz 1% dohodnine, ki so bila prej namenjena nevladnim organizacijam. Letošnje poletne ekstremne vremenske razmere, predvsem suša, pa so v evropskem kmetijstvu povzročile med 14 in 17 milijardami evrov škode. Suša je močno prizadela tudi slovenske kmete, zato je kmetijski minister Janez Cigler Kralj na zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije pozval k usklajenemu evropskemu odzivu in predlagal, da se vročinski val v zakonodaji obravnava kot samostojna naravna nesreča.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno pol ure, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 39 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če kakšno opazite, 0800 10 55.
4: Aktualno vreme, 9 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23. Tudi jutri bo jasno do 22, ter v četrtek do 21 stopinj.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Jeger, vidiš, kakak konja sma.
6: Zakaj?
1: Zato, ker nijamo pojma.
6: Ok.

0: Ja, ja, ok, ampak to je to. Ja, in mača, ja, in pol sem jaz pameten bil v oni bučki.
1: Ja, mate, to je mate čaj. Vse meni se je zdelo.
0: To se ti je zdelo, sem nisi upala reči.
1: Ampak ja nisem, ker vem, da on vse vedno
0: ja,
1: ve.
0: Ja, veš, da, očitno, ja.
1: In učem bi za
0: to ni res. To absolutno ni res. In ko ga vse reš, pač moraš povedati, ne. Ines na, me je lepo podočila, pa tebe tudi, Jäger.
2: Pa mene.
1: Pa dobro, mene tudi.
0: Ker me tudi nista me popravila.
2: Ja, pa jaz nisem še nikoli mače pil, niti mate čaja, niti zelenega, niti črnega, niti nobenega.
1: Aj,
2: ne maram
1: črnega.
2: Tega, pijem po zimi samo sadni čaj, če je sila,
0: pa še to,
2: preklajen.
1: Pa še
0: to
1: dovolj, tisto božični.
0: Pa še to dovolj, da je, pa še tam mora biti fejst cukran, ne?
2: Absolutno. Teda, čaj pri meni ni.
0: Ampak, Jäger, navedo si res izjemne pozitivne vplive mača čaja.
2: Tako je.
0: Ta fini prah iz, ne? In ja, 1. Oktobra greva na test.
1: Ok, izmenjeno.
0: Ali bova po enem mesecu boljše izgledala, bila bolj razstrupljena in počasi imela dozirano energijo. Da ne bo teh vrhuncev in pacov.
2: Ki so prisotni zdaj.
0: Kaj pa na koži se kaj pozna? Ne, zaradi mene, za prijatelja se. Hvala Ines še enkrat. Over the seven seas, colors you won't believe.

0: Ja, glejte, glejte, Tineta.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čist drugače zdaj, ko te vidim, ne, ko včeraj, ko sem te samo slišal.
1: Lepše.
0: Že včeraj bil pri, mislim, pri frizeru.
1: Samo zjutraj še ne.
0: A ne zjutraj?
1: Ne, polje še.
2: A ja,
1: ne?
2: Zjutraj. No, zjutraj si tudi bil.
0: Ja, kdaj že bil v nedeljo pri frizeru?
1: Če je šel včeraj, bolj verjetno ni šel že ob 6 zjutraj.
2: A ja?
0: Ja. Zdaj vidiš, ne gledate frizuro, vse vrejo, vse upravičeno.
3: Ja, ne vem sicer, kaj ostane še, ampak dobro.
0: Lepšega komplimenta nisi mogla dati, Ema.
3: Kak si vzame?
0: Ja, mora si vzeti tak, da je.
3: Ja,
0: pa veš, kak si mi jemljamo.
3: Dajmo tak.
0: Kaj nam paše? Ja, ti ne?
3: Ni, se sprižal v službo, pa me je mail čako. Vinjeta vam poteče. Drag. Tak me rekel sem.
1: Pa se si imel kaj leto, pa 4 mesece. Ne, se ne zdaj.
3: Je, pa zakaj ne je moglo 2 leti biti?
0: Tako še ni fertik. Recimo, ne.
3: Še ni fertik še.
0: Je pa res ni. Jaz sem se včeraj prepričal. Ni fertik še.
1: Jaz tlej. Daj. Pošli.
3: Kaj?
1: Ja, mladi.
0: Daj.
1: Darsu. Ne,
0: dobro.
3: Bom pa slabo, bom tebe podpisal.
1: Okay.
3: Mam eno slabo za tebe.
1: Za mene?
3: Za tebe.
1: Kaj spet?
3: Globalno segrevanje.
1: E, to je slabo.
3: Vse,
0: je slabo, ja.
3: Vse više temperature in strokovnjaki se bojijo, da bo to vplivalo na kvaliteto hmelja in posledično
1: ja, vemo.
3: Bo slabši okus, bolj grenko bo in manj pitno. Pivo.
0: Ah, okej.
3: Okay. Ja, sve sem rekel, za njega slabo.
0: Jaz se nekaj nasekiram, ampak ja.
3: Jaz tudi ne, dokler mi je vračko, da ne.
0: Na tisto imajo pa podnebne spremembe druge posledice. Ne?
3: No pa tega dobro, da ne. Varn. Glej, vinjeto smo kupiti, ne, me zdaj še. Vredo, dovolj za en
0: za
3: dan.
0: Za to si slabe volje, okej. Okay. 15 pred 8. Hvala ti, ne.

0: Gotta be somebody, Nickelback, ura je 9 minut pred 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naj še enkrat napovemo, naši etimologi brez meja so ena posebna skupina, ki razkriva, kako so določene besede v slovarju slovenskega knjižnega jezika dobile svoje naglasna mesta. Oziroma, kako so se sploh rodile te besede, kako so nastale in tako dalje. Dogajalo se, dogajanje je postavljeno seveda v čas, ko se slovenščina šele rojevala. Ne nazadnje so etimologi brez meja, to še enkrat moramo povedati, na to smo ponosni, priznani tudi strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti in zdaj bo Igor povedal.
2: Ja, iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU.
0: Tako, in jutri, tu nekje 20 minut čez 7, pripravljamo novo zgodbo, izvedeli bomo več o še eni lepi besedi iz slovenščine in sicer odkot smo dobili besedo prida nič. Ne? In morda samo en malo za pokuši, no.
3: Fanta, kriza, imamo krizo.
4: Ja, kva se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
5: Hej!
3: Ko sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostojo vzel prednost in me je skoraj bol.
0: To je obod. Celotna zgodba pa jutri v totem jutru 20 minut. Čez sedmo ne zamudite.

0: Skauti Radio Maribor. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca na predno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Avto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni. Oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
3: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
2: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
4: Zavarujte svoj popoln smeh.
3: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Dobra muzika. Vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku kepa.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Ura je 8.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so slovesno odprli nove prostore ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, katerega sede so iz Ljubljane v mesto prenesli že julija. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs je selitev označila kot uresničevanje zaveze k decentralizaciji Slovenije in poudarila pomen Maribora kot regionalnega središča. Premier Janez Janša pa je napovedal nadaljne selitve sedežev in delov ministrstev po državi.
18: Tudi se v Maribor prihajajo oddelki gospodarskega ministrstva, verjetno še nekaterih drugih. Bo več selitev celotnih sedežev ministrstev po državi.
17: V novih prostorih trenutno dela 71 ljudi, vlada pa želi z večjo regionalno prisotnostjo državnih institucij okrepiti politični razvoj Slovenije. Med prihodnimi načrti sta tudi ustavna odločitev deleža prihodkov občin in prizadevanja za vzpostavitev pokrajin. Slovensko nogometno reprezentanco pa danes čaka druga preizkušnja v Ligi narodov, kjer bodo nasproti stali Severni Makedonci. Varovanci Boštjana Cesarja na prvem srečanju proti Škotski niso navdušili, zato bodo morali proti Severni Makedoniji za zmago pokazati precej več.
19: Pričakujemo eno spet težko tekmo. V Ligi B ni lahkih nasprotnikov in tudi Makedonci, ja, mogoče proti Švicarjem niso pokazali vsega, ampak jutri je čist nova tekma in tudi oni bojo prišli z neko željo, da pokažejo več, kot pa so na zadnji. Tudi za njih je verjetno to je zelo pomembna tekma v vseh pogledih in težka tekma bo. Tudi braniti se bomo mogli v nekih momentih definitivno in ko pa bomo imeli žogo, pa naredi čim več iz tega in ja, dati gole.
17: Je povedal branilec slovenske reprezentance Jaka Bijol. Srečanje se bo v Stožicah začelo ob 20. uri in 45 minut.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080 10 55.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda približno zamuda pravzaprav 42 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 52 minut, tako da strpno tam, če opazite še kaj, prosim pokličite 0800 10 55.
14: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Aktualno vreme. V Mariboru 10 stopinj, Lenart 8 ter Zlatoliče 9. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23. Tudi jutri bo jasno do 22, v četrtek pa bo enako vreme do 21 stopinj.
21: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
22: Tri minute čez osmo, dobro jutro.
23: Dobro jutro.
22: Torek 29. september, no potem, ko so jo dolgo prenavljali, vmes posekali tudi napačne smreke, ki sploh niso bile smreke, ne, in ker nekaj tega so končno odprli Langerjevo vilo.
23: Ja, je lepo.
22: Oziroma, kot mi temu rečemo Manhattana.
23: A res?
22: Ja, ne veste, zakaj.
23: Ne.
20: Tam je bil... Ker je tako velike.
22: Ne. Ne, zato, ker je velika. Kaj misliš, zakaj ti, Jeger?
23: Nijem pojma.
22: Nijem pojma. Ne. Pa reči nekaj, no, pač
23: zakaj deluje. Zakaj ne vem, če ne zakaj vem? Zakaj
20: mene osebe samo hode
22: to. Okej, okay, to drugi poizkus narobe. Jeger?
23: Ne vem, še vedno ne vem.
22: Ja, pa reči nekaj, zakaj Manhattan? Razmisli, zakaj bi lahko bil
20: ker
22: to Manhattan.
20: Zato, ker je bilo
23: tam
20: neko
23: upravno središče, tretič, tam karkoli.
22: Tudi
23: je.
22: Upravno središče.
23: Kaj pa?
22: Nočni klub Manhattan je bil tam, smo včasih
20: hodili. Oj,
22: ja, ja, no. Ne?
23: Ne,
22: ne, ne veste. Okay, no, o tem nadaljevanju pa Tine je včeraj imel novi slabi vic, če ste ga morda zamudili, vse to v nadaljevanju, pa še o eni zanimivi novi knjigi o aktualni temi, pa seveda to ti hudi hiti, tako da gremo ta vtorek, gremo v ta torek, ta vtorek, bravo jaz. Ne bi mogel jaz malo stopiti tudi, tako se zdi. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
23: Dobro jutro.

0: Tako pa je ura 12 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, zgodilo se je to, kar se je pričakovalo že nekaj časa, oziroma smo čakali, odprla se je Langerjeva vila. Dolgo so jo prenavljali tukaj v Mariboru pri Ljudskem vrtu, bila je potrebna prenove in zdaj je to kar. Bila je kar investicija tudi. Slabih 5 milijonov v bistvu se je vložilo v to obnovo in zdaj je odprta in kot je povedal župan Aleksander Saša Arsenovič, bo to ponovem tudi hiša povezovanja.
2: Želeli smo si svoj gostinski del, ker je to tisto, kjer potem objekt laže živi. Ko smo pogledali klet, ki je delovala neuporabna, smo videli, da je uporabna, bo postal to en čudovit muzej športa. V objektu so razne mestne četrti, je tudi športna zveza, je ZMŠD in je souporaba pisarn za katerokoli športno društvo. In upam, da bo ta hiša postala hiša navdiha za vse športnike, hiša povezovanja, tudi za organizacijo dogodkov.
0: No, super. Apropo organizacija dogodkov, različni dogodki bodo, ne?
2: Odprt multifunkcijski prostor, ki ima tudi dve dvorani za 80 do 100 ljudi, ki kar kliče po novih predavanjih, znanjih ali pa poslovnih druženjih, seveda pa je pritličje, kot je sedaj bilo kreirano brez arhitekturnih ovir, možno uporabljati za protokolarne dogodke ali tudi poroke, pripravljena tako, da je odprta za mnoge programe, tako tista rotoš za bolj kulturo, tukaj pa za organizacijo dogodkov in za šport, seveda.
0: Ja, lepo. Hm? Organizacija porok, kdo še ni poročen?
3: Ja, jaz še tudi ne.
0: Ne, jaz sej zato. Ne,
4: ja, pač, ja, viš, kaj je bilo kul. Ampak ne, jaz se hočem tam poročiti.
3: Izvoli.
4: Ne moremo, zdaj oba dva.
0: Prepusti, ne. Drugače pa je zdaj to tudi na nek način povezava z Ljudskim vrtom in pač zaključen tisti, da bomo uporabil izraz kare. Gospod Župan?
2: Sedaj za to potezo z predhodnimi investicijami, torej dvorana, tenis, tale promenada Josipa Primožiča se je pravzaprav na tem delu mladinske zaključila. Kar me še posebej veseli je ta zeleni del, umeščanje, tudi razbremenitev mladinske z avtomobili, ki so bili vedno tukaj na poto, tistim, ki so prišli se športno investovati. Veseli me tudi na novo vrisane kolesarke, avtobusne linije, vse, kar je povezano s tem, da se da hitreje, lažje na zelen način priti do športa.
0: In apropo zelen način, 36 novih dreves so posadili.
3: Bravo. Zdaj so lahko zadovoljni tudi tisti, ki
0: tako, zdaj pa,
3: pogrešajo.
0: Zdaj pa za to ite pesmi, brat. Ne, veš, kaj
3: točno to.
0: Tako da, Jano Langerjeva vila končno prenovljena in še en biser v našem mestu, torej stopa v uporabo in v dobro občanki in občanov. Super. Manhattan, smo si zapomnili?
3: Smo.
0: Okay.

0: Backstreet Boys, everybody backstreet back, Backstreet's back ob 8:19. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, eno obvestilo iz naših cest, Sebastian je poslal SMS in pravi, med Lukovico in Krtino je okvara kamiona in je zaprt vozni pas, tako da še dodatni zastoji. Tam res previdno, trenutno je pot do Ljubljane kar, ne?
1: Ja, 1:48, Maribor Ljubljana v tem trenutku.
0: Tako da kar dolgo. Jaz sem kar dobro naril, sem včeraj šel.
1: Hvala Bogu.
0: Danes
1: pa
0: bi malo bolj čakal.
1: Pa da se nekaki tovrnjak pokvaril.
0: Ojej. Tako da se zgodi, dajte si to vkalkulirati. In bolj kot kadarkoli se mi zdi, da zdaj sploh, če si tam zastojo, rabiš kaj, da te malo sprosti. In včeraj je pri Frasu in Medvarju prišel mimo Tine in spet začel za klasičnim.
2: Čuj, Anja.
3: Kaj pa te?
2: Je tak malo nekaj.
3: Dobro.
2: Zdaj vidva samo
3: tu. Si me šokiral.
4: Ja. Mene tudi.
2: To je bil vic. Mož pa žena v trgovini z oblačili. Žena prije iz kabine vun z obleko. Premala mi je. Preko mož, kabina?
4: Ojoj.
3: Slabo, ampak dobra nica pač, ponedelja.
2: Žalostnim koncem.
4: Ja, res.
1: Ja, res, žalostnim koncem.
0: In kdo, zdaj pa tak, kdo v realnem svetu to upa vprašati?
1: Jaz nam.
0: Vsak ti moje ljubo življenje, ne.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca na predno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo.
5: Prihajata dve odločilni domači preizkušnji.
4: V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
6: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
7: Kako to?
6: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje.
8: Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
6: Na srednji šoli za trženje in dizajn
9: je fajn.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 evrov.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža, Toti radio.
12: Pol devetih je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. O polnoči so se cene goriv spremenile. Dizel in kurilno olje sta se pocenila za 8,3 centa, liter dizla stane 1,93 evra, liter kurilnega olja pa 1,55 evra. Medtem se je 95-oktanski bencin podražil za 1,2 centa na 1,76 evra za liter. Ob svetovnem dnevu živali bo v soboto svoje vrata odprlo zavetišče za živali Maribor. Med 12 in 16 uro bodo obiskovalci lahko spoznali delo zavetišča, njegove varovance ter izvedeli več o odgovorni skrbi in posvojitvah živali. Ob svetovnem dnevu srca pa Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenija opozarja, da zdravje srca ni samo umevno in da so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane. Zaradi tega se zamuda v zastoju, ki je dolg približno 12 km od Lukovice proti Ljubljani, podaljša. 36 minut je ta čas zamuda, sicer pa skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 45 minut. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite na vaši poti, 0800 10 55.
15: Aktualno vreme, 12 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 23. Jutri bomo imeli največ do 22, v četrtek pa nas čaka podobno vreme do 21 stopinj.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
4: Dve minuti čez pol deveto, želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
4: Bolj rodi torek je, ne? Verjetno za koga? Ja no, zagotovo za koga.
15: Zakaj? To misliš na za mene?
4: Ne, ne.
15: Ne,
4: nisi ti problematičen.
16: Kaj?
15: Ajo,
16: kaj?
4: Ej, viš, to ti govorim. Ne, se pač, lej,
12: Pa če je kaki dan, pa če se ne maši. Važno je, da mi skupaj imamo to, to si moramo zapomniti.
13: Dobro,
12: drugače pa v eni zanimivi knjigi bomo v nadaljevanju, vemo, umetna inteligenca in baba, oziroma super inteligenca, kot bo Doni Boj to zdaj preimenoval baje in nam krado .si, ne? Pri, ker seveda zdaj masovno ljudje registrirajo domene za .si, ki nimajo veze s Slovenijo. In o tem, kako recimo pametno in učinkovito implementirati umetno inteligenco v podjetje, katere so napake, ki jih delajo podjetja z implementacijo teh orodij, vse to je v tej knjigi in podrobneje oziroma nekaj več, morda tudi kakšna skrivnost ali uporabna informacija po dveh totih hudih hitih.

0: In je ura 20 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, umetna inteligenca je dejstvo, no, Doni pravi super inteligenca, pustimo to zdaj, in pričakovanja so velika, številna podjetja pa se še vedno soočajo z vprašanjem, kako jo učinkovito vključiti svoje poslovanje in ustvariti neke medljive rezultate. Naš hišni strokovnjak za hišno inteligenco, za umetno inteligenco, za hišno inteligenco imamo druge strokovnjake doma, ne?
2: Jasno.
0: Je tak, Jeger?
2: Ja. Še prevelike.
0: Za umetno inteligenco in direktor podjetja SEOSAI Peter Mesarec, ki nam vsake toliko časa prijazno pove, kaj je novega in aktualnega, je izdal oziroma je temu posvetil knjigo in seveda nas je zanimalo, zakaj pravzaprav pisanje takšne knjige, Peter. Torej, tema je seveda zelo, zelo uporabna in aktualna.
3: Bil sem zraven, ko so se v podjetje uvajal internet, ko so se podjetje uvajale spletne strani, ko so se v podjetje uvajala spletno oglaševanje, Facebook in tako naprej. Ne? In ugotovil sem, da v vseh teh elementih je bil način uvajanja nove tehnologije vedno iz teoretskega vidika enak. Zato sem zdaj v resnici pripravil knjigo, ki sem jo poimenoval AI, The AI Execution System, knjiga je sicer v angleščini, ki pomaga podjetjem pripeljati umetno inteligenco v podjetje na strukturiran način, ki resnično prinaša rezultate.
0: No in kaj vse bomo recimo zvedeli ob prebiranju te tvoje knjige, Peter?
3: Kaj sploh je umetna inteligenca, kako jo pripeljati v podjetje, kako razumeti interne procese za to, da jih lahko nadgradimo z umetno inteligenco in jim potem tudi pomaga razumeti, kdaj umetno inteligenco uporabljati in kdaj ne. Knjiga je sama po sebi del večjega sistema, AI Execution System, ki ga lahko najdete na spletni strani petermesarec.ai, je v resnici sistem, ki omogoča, da ne samo preberemo knjigo, ampak potem tudi z različnimi drugimi orodji to tudi praktično implementiramo v podjetje, in nam omogoča, da imamo po koncu tega sistema v resnici spremembe v podjetju, ki prinašajo resno dodano vrednost na prihodkih oziroma na profitabilnosti.
0: Ok, no, pa naj še to vprašam, katere pa so sicer največje napake, ki jih recimo pri uvajanju umetne inteligence v svoje delovne procese delajo podjetja oziroma pač odgovorni.
3: Prva napaka, ki jo podjetja naredijo, je zagotovo to, da enostavno kupijo nekaj licenc umetne inteligence, jih dajo zaposlenim in potem pričakujejo, da bo to imelo velik vpliv na to, kar se v podjetju dogaja. Ne? In potem se pa nič ne zgodi v resnici. Zaposleni imajo v svojem vsakodnevnem delu dovolj dela, da nimajo časa, da bi si vzeli čas pa razmišljali strateško o svojih nalogah. Druga napaka je pa to, da se niti ne naredi tega prestopa iz individualnega nivoja uporabe umetne inteligence na procesni nivo. Ne? Torej, to razumevanje, da umetna inteligenca ne pomaga samo posameznemu zaposlenemu, ampak lahko celoten proces pridobivanja povpraševanj, prodaje, priprave materialov, optimizacije materialov, izdajanja računov in vse ostalo, v vsakem izmed teh korakov najdemo korake, kjer nam pomaga umetna inteligenca, kajti to je v resnici tisto, kar prinaša velike spremembe pri profitabilnosti podjetij.
0: Aha, ok, torej ja, podrobne informacije na Petrovi strani, torej petermesarec.ai, kot je sam dejal in ja, ne, orodja so tu pač. Pomembno pa je, da jih znamo uporabljati, ker...
2: Ja, da se spoznamo pravzaprav z njim.
0: Ker hamer je hamer, ne? Nekdo z njim zna boljše zabiti, ne? En pa pač mimo tuče ali pa po prstih.
2: Yes.
0: Če lahko dam tako analogijo.
2: Ja, prav imaš. Zato pa je fajn, da obstajajo taki priročniki, take knjige, da pač pomagajo podjetjem, da upeljajo te procese, ker sliši se, da je ena taka vpeljava tega procesa kar zapletena, ampak če imaš nekoga ob strani, ki to ve ja. Nekaj več,
0: je lažje.
2: Je pa lahko vse skupaj lažje. Ja.
0: Je lažje.
2: In potem tudi lažje za uporabo in ne, uporabo.
0: Ja. In pa dejstvo je, da pač ti, ki ta podjetja, ki bodo uporabljala ta orodja, bodo pač imela prednost pred tistimi, ki jih ne. To pač to
2: je nova realnost.
0: To je nova realnost. Tako da, petermesarec.ai, 15 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čisto analogno želimo.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory, sploh vajo ne bom vprašal, ali pa bom, no, na lastno odgovornost. Sta gledala Young Guns 2?
1: Ne.
0: Ne. Billy the Kid, veste, kdo je?
1: Ne.
2: Ne gledamo filmov starejših od najbolj.
0: Pa to ni, to gre za...
2: Sem tvoj stavek uporabo.
1: Okay.
0: 4 minute pred 9, še zadnje želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Če si bomo po čem zapomnili, to torkovo jutro je, da smo predstavili eno zelo zanimivo knjigo o implementaciji umetne inteligence v podjetja, da sva midva s Igorom dobila nov mača izziv od 1. oktobra, da vidimo za en mesec, kak bova drugačna, ko bova samo mača čaj pila zjutraj. To je to, pa da seveda midva ne gledava Love Island, ne glede na to, kak bi si Ema to želela.
1: No, Igor, ko začel.
0: Reš.
2: Bom danes, en del
0: prosim, prosim.
2: En del, da vidim.
0: Res.
2: Ja, en del bom pogledal.
0: Okay.
2: En del.
0: Jutri želim slišati poročilo.
2: V redu, okay. Kaj prvega moram za nazaj tak daleč pogledati, lahko pač nekje vmes.
0: Po mojem kjerkoli začeš gledati, ja, boš vedel, zakaj gre. Tak da.
2: Okay.
0: In pa rešili smo ene dileme študentke, ime stopili bliže generaciji Z, če ste zamudili v podcastu totega jutra v Audio Špajzi na YouTube video obliki in posod, kjer pa zajemate svoje podcaste, tak da. Zdaj pa pride Saša 9 ob 9 in zdaj se torek šele zares začne, mi pa bomo spet tu jutri zjutraj o 5:30.
3: Tuti Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Še pol minute in ura bo 9.
5: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027 razpisala 11 kadrovskih štipendij za področja, kjer občinska uprava in javni zavodi potrebujejo nove kadre, prijave pa so odprte do 15. oktobra. Dijaki bodo prejemali 360, študenti pa 500 evrov mesečno, med razpisanimi področji pa so specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija, bibliotekarstvo, farmacija ter del občinskega redarja. Štipendisti bodo morali vsako leto opraviti najmanj mesec dni oziroma 160 ur prakse pri občini ali javnem zavodu, po končanem izobraževanju pa je predvidena tudi zaposlitev. Pri izbiri bodo med drugim upoštevali uspeh, dosežke in motivacijsko pismo, kandidati pa morajo izpolnjevati tudi pogoje glede statusa in starosti. Policijsko poročilo o varovanju predsednice republike Nataše Pirc-Musar ob nedavni prometni nesreči v Kopru je pokazalo odstopanja od internega priročnika o taktiki osebnega varovanja. V spremstvu so bila tri vozila, pri čemer je bilo v prvem, ki je imelo vlogo predhodnega vozila, ob nesreči le en policist, čeprav priročnik predvideva dva. Gre za interna pravila, njihovo neupoštevanje pa lahko pomeni tudi disciplinsko odgovornost policistov. Fiskalni svet...
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
4: Malo smo te, Anja, prekinili.
7: Še kaj takega za dodati do konca.
6: Nič hudega, vredo je. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti, in sicer proti Ljubljani med Lukovico in Krtino, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 0800 10 55.
4: In če smo karkoli pomembnega izpustili, brez skrbi, še v naslednjih novicah. Lepo dopoldne imamo in 11 stopinj v Mariboru, Drvanja trenutno 10. Danes in tudi jutri bo vreme sončno, zjutraj sicer hladneje, nekje do 6 stopinj, čez dan do prijetnih 22. Tudi
5: radio. Sašinih 9 ob 9.
4: Toti hudi hitov, eno, Saša in Anja sva tu.
6: Zdravo!
4: Tako tudi malo pestro dopoldne Totem Radio in Totem TV. Pred nami je pol ure sami hudi hitov, od Miley Cyrus do Eltona Johna pa David Guetta, Miles Smith, George Michael, Beyoncé, Lost Frequencies, Aerosmith. Je treba tu še kaj dodati?
6: Mislim, da ne.
4: No, fajn bo, da se malo umirimo, torej pojutru, in res smo veseli, da ste tudi danes tukaj z nami. Dve minuti sta čez deveto in čas je za prvih 9 ob 9.

0: Jutri Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Naj bo življenje zabavno, obišči up.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in pol. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
6: Še aktualne temperature, 12 stopinj v Mariboru, Radehova enako, trenutno 12 stopinj. Danes bo šlo do 22, ostalo bo sončno in podobno tudi jutri, 6 stopinj zjutraj, 22 čez dan, vreme pa vse skozi lepo in jasno.
7: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo,
8: vsak dan drugače,
7: vedno pa
8: to ti radio,
7: same najboljše.

0: Legendarni Aerosmith, še zadnji v 9 ob 9. Tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo!
0: Želiva lepo toto dopoldne, ko šibamo proti 10. Mark Amber, Taylor Swift Queen in potem tudi Toti reporter Milan.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jo te znočna, Herman!
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Te diham lahko!
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Točno 10 minut do 10 na terenu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sledi zgodbe. Na slavnostnem dogodku ta trenutek namreč odpira se prenovljena Langerjeva vila, krasotica, arhitekturni presežek v našem mestu, hiša polna bogate zgodovine, zdaj po skoraj da 5-milijonskem vložku, pa protokolarni objekt namenjen medgeneracijskemu druženju, športnim društvom in pa nasplošno občankam in občanom. Tukaj je seveda svečano, župan je pravkar govoril, je pa tu tudi nekaj starejših gospodov, ob meni stoji en tako urejen v sivi obleki, srajci in metuljčku, pa bom kar prašal, dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, bog daj.
0: Vi pa ste lepo oblečeni danes tukaj, kaj posebnega?
1: Ja, tako se spodobi. Se pa te, smo se prišli malo pokloniti, ne, Langeru, ker jaz sem tudi, bom rekel, tak familiarno vezan, ne.
0: Kdo pa ste?
1: Vigele.
0: In kakšna je vaša povezava z Langerjem?
1: Moj pradedek je bil tu njegov vrtnar, 1820 pa do konca.
0: A torej imel kar nekaj zadelati, ker vemo, da je imel kar poseben rastlinjak, gospod...
1: Poseben, to je bil taki rastlinjak, to je, on je bil 1000 let pred sajtom, kaj ste vi zmešani. To je bilo talno gretje. To so bile banane, papaja, marakuje. Eno leto celo lubenice, samo je pol to vunfno, ker se mu je tako razraslo, da je po šipah šiper tiskalo, ne? On je tako sadno kupo imel, da so z Graca po 2 dni jahali, ker so tudi butli imeli bolj počasne konje, da so sadne kupe tu jedli. Kaj ti misliš?
0: Ja, kak pa to vse vete vi?
1: Se vete, se me pravi, dedek je povejo, dedko, dedek, fotru, foter pa meni, jaz njega tažen krat to bil. Vse sem imel pred okami, ki je bila banana, ki ono. Ja, moraš vedeti, da takrat, ko so banane zavrele, da je tu 12 ljudi rešilni voz odpelo, toto postajo zdravstveno, kaj so takrat imeli, ker so žerli za lupkom, ne? Je tako napihnilo, da so jih mogli luknati.
0: Aha, torej, to je bolj ustno izročilo, tako da lahko, da v resnici mogoče...
1: Aj, v resnici, vzami, da je vsak se zlago za en sadež, banane so še vedno bile p***do. Kaj zdaj govoriš, kaj zdaj hočeš, da smo vige leti ležnevci, ali kaj?
0: Daleč od tega.
1: Tega Ivana.
0: Ker Ivan?
1: Pa Ivan, Ivan! Kaj si rekel, Maja, ne už poletja preživel? Hupa švinglaš. Ivan to, sošolec moj bil. Ha, pa se lago od malega.
2: Ja, kaj je vigele, kaj me gledaš?
1: O, je to pa Anica. Anica, tam počakaj pri v totem vhodu. Pol. Anica pa taki pušpan imela spodi. Jaz sem imel vrtne škarje, samo nisi skozi prišel. Nisi.
0: Ja, lepo, no.
1: Čakaj me tam, ja.
0: Uživajte še naprej. V vsakem primeru verjetno ste zadovoljni s prenovo.
1: Ja, edino, kaj banane je mogli biti tu, ne.
0: Dobro, hvala lepa, torej še enkrat imamo novo pridobitev v našem mestu, na katero smo lahko vsi ponosni, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje in rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO, stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica. Zavaruj.

0: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
1: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
5: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Še minuta in ura bo 10.
9: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Mariborskega vodovoda iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo danes med 10. in 14. uro prekinjena oskrba s pitno vodo na območju Janskove ulice od hišne številke 40 do 58 ter na naslovih Kosminova ulica 15 in 18. Razlog za izpad so nujna vzdrževalna dela. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe prebivalcem priporočajo, da na vseh istočnih mestih pustijo vodo teči toliko časa, dokler ne postane popolnoma bistra. Mestna občina Maribor je napovedala prenovo nogometnega igrišča Partizan Ljudski vrt. Na portalu javnih naročil je vidno, da je občina pogodbo z izvajalcem sklenila 10. septembra, vrednost izbrane ponudbe pa je nižja od ocenjene vrednosti naročila, ki je znašala nekaj več kot 1 milijon evrov. Kot smo že poročali, sta glavno igrišče in igrišče za mali nogomet dotrajani, umetna trava pa je na več mestih obrabljena. Fiskalni svet opozarja, da rebalans letošnjega državnega proračuna dodatno oddaljuje Slovenijo od zavez za vzdržne javne finance. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Rast neto izdelkov bo po oceni sveta presegla dovoljeno mejo, rebalans pa ne prinaša ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. O njem bo državni zbor odločal v četrtek.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Jasno vreme imamo in okoli 13 stopinj na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in podobno bo potem tudi jutri. Torej lepo vreme, zjutraj sicer hladno okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo do zelo prijetnih 22.
15: Toti radio.
16: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: Dobar dan in ja, lepo dopoldne, Saša in Anja vam delava družbo.
10: Zdravo.
8: Na 106,8 96,4 Totida, Radio Player in tudi na Totem TV. Poiščite nas med glasbenimi programi ali pa pridite na totiradio.si, da se tudi malo vidimo. Dve minuti sta čez deseto.
10: Zdravo.
8: Dobar dan, lep torek želiva s totimi hudimi hiti.

0: 12 minut čez 10, čas, ko moramo povedati, da smo se dokopali do novega zgodovinskega posnetka Etimologov brez meja. To je zelo posebna skupina, ki razkriva, kako so nastale naše lepe slovenske besede. In jutri 20 čez 7 razkrivamo ekskluzivno, kako je nastal pridanič.
1: Fanta, kriza, imamo krizo.
2: Ja, kvad se je zgodil, dogodil. Dej povej.
3: Hej!
1: Samo leto s konjem je en bedak s kolesom pri tom ostoju vzel prednost in me je skoraj bol.
0: Tako se je vse skupaj vsaj začelo. Celotna zgodba pa torej jutri v Totem jutru 20 minut čez 7. Ne zamudite in uživajte tudi v Totem dopoldnevu s stotimi hudimi hiti.

0: ne, no.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ema in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
6: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
6: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: ravno.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
9: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, radar pa je na koncu radizela in meri v smeri proti Framu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
10: Zunaj pa lepo dopoldne in 17 stopinj v Mariboru, Hrastovec enako 17. Danes in tudi jutri bo vreme ostalo sončno, zjutraj sicer hladno, nekje do 6 stopinj, čez dan bo šlo do 22.
11: Tvoje mesta,
12: tvoj rad.

0: Culture Club, zelo podopoldne na Totem Radiu, tudi Saša in Anja sva tukaj.
1: Bravo.
0: In prav za Anjo včeraj en poseben obisk v Totem studiu.
1: Ja, res je.
0: Pride v Fras in Medvar šautine in včasih očitno tudi malo preseneti.
2: Čuj, Anja.
3: Kaj pa te?
2: Je tak malo, ne?
3: Dobro.
2: Zdaj vidi vas.
3: Si me šokiral.
2: Ja.
1: Mene tudi.
2: To je bil vid. Mož pa žena v trgovini z oblačili. Žena prije iz kabine vun z obleko. Premala mi je. Preko mož, kabina?
1: Ojoj.
3: Slabo, ampak dobro nič pač, za ponedelje.
2: Že žalostnim koncert.
1: Ja, res.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: In je pol minute čez 11.
4: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
5: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Lutkovno gledališče Maribor je na mednarodnem festivalu lutkovne umetnosti Flum v Mostarju osvojil glavno nagrado. Strokovna žirija je nagrado soglasno podelila predstavi Skrinjica sinjega maka, predstava je premiero doživela februarja letos, zgodba pa odpira temo staranja in demence ter skozi simbolni svet otrokom in odraslim približuje medgeneracijski odnos, sočutje in človeško bližino. Skrinjica sinjega maka bo na domačem odru na ogled v četrtek 1. Oktobra na Mednarodni dan starejših. Ta dan bodo upokojeni občani lahko predstavo obiskali s 50-odstotnim popustom, so še dodali v Lutkovnem gledališču Maribor. Knjižnica Pesnica pa se seli na novo lokacijo, zaradi selitve pa bo za obiskovalce zaprta od srede 7. oktobra do vključno torka 20. oktobra. Iz Mariborske knjižnice so sporočili, da se v času zaprtja zamudnine in opomini ne bodo obračunavali, člani pa bodo lahko izposojeno knjižnično gradivo brezplačno vrnili v drugih enotah Mariborske knjižnice. Knjižnica Pesnica bo na novi lokaciji vrata odprla v sredo 21. oktobra. Ob svetovnem dnevu srca Društvo za zdravje živali in ožilja Slovenije opozarja, da zdravje srca ni samoumevno in da so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Za boljše zdravje lahko poskrbimo z uravnoteženo prehrano, rednim gibanjem, primerno telesno težo, kakovostnim spanjem, obvladovanjem stresa in opustitvijo kajenja. Pomembna sta tudi pravočasno ukrepanje ob zdravstvenih težavah ter znanje o tem, kako pomagati človeku ob srčnem zastoju.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: Radar je na štajerski avtocesti na uvozu s počivališča Lopata in meri v smeri proti Mariboru previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: In še aktualne temperature, 18 stopinj v Mariboru, ledinek enako 18, danes bo šlo do 22, ostalo bo sončno in podobno potem tudi jutri, okoli 6 stopinj zjutraj, do 22 čez dan, vreme pa vse skozi lepo, jasno in sončno.
2: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne, Sašo Pančur.
3: In s samimi hudimi hiti Leoni, Tina Turner, Robin Schulz, vse kaj rabimo za lepo dopoldne, tudi Saša in Anja sva seveda tukaj.
5: Zdravo!
3: Tako na Totem radiju, kot tudi na Totem TV. Se vidimo, sicer pa 3 minute čez 11.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Super torek je, kar pomeni popuste na vse zagrickat, na vse zagledat in dajte to izkoristiti za nove maščevalce, ker so tudi zadnji zaključek in še več je zadnji v tej seriji filmov in v Mariboxu si ga lahko gledate celo v tehnologiji Infinity Vision, še boljšo sliko in zvokom, tako da vabljeni danes ob 16.30 ali 20.00 in za oba termina se dvorana že polni, tako da lahko pravočasno rezervirate svoje vstopnice na kinobox.si. Tudi Bace Kion 3 je na sporedu, če bi peljali vaše najmlajše, skrivnost šotnega dola, torej danes recimo 16.15, pa nevidno zlo, naša najljubša grozljivka na totem radiju ob 20.30, če si upate.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: baby, I'm a fireball. Lestvica totih 30.
1: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.
3: Tretje mesto.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Auto brez servisa bo slej ko prej adio.
4: Kako to misliš?
3: Ja, tako riba brez vode.
4: To je to?
3: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
4: To je res.

0: 84 evrov.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
1: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
0: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up!

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
1: Obe sta v sredo, še posebej druga.
0: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
4: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 8 nič 1055.
5: Jasno vreme imamo in okoli 13 stopinj na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in podobno bo potem tudi jutri. Torej lepo vreme, zjutraj sicer hladno, okoli 6 stopinj, čez dan do prijetnih 22.
6: Tvoje mesta,
7: tvoje mesta,
6: tvoj radio.
8: Same najboljše.
6: Od 5.

0: 16 minut je pred 12, čisto malo še do Fras in Medvaršova. Anja je že tu.
1: Zdravo.
0: Fras in Medvar še prideta. Pred tem pa lepo prosim, ker se mi je ravno včeraj to zgodilo. Evo še ena zgodba, da bomo vedeli naslednjič vsi skupaj, verjamem, da tudi vi, kako in kaj.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne. Zavarovanka je opazila, da je srce občasno neenakomerno bije. Obrnila se je na asistenčni center Vzajemne, kjer so ji uredili kardiološki pregled. Kardiolog je opravil EKG, ultrazvok srca in obremenitveno testiranje. Rezultati so bili dobri, srce je bilo zdravo, brez znakov bolezni. Po pogovoru je predlagal še posvet s psihologom. Sprva je bila zadržana, nato pa je preko asistence uredila pogovor. Psiholog jo je naučil vaj sproščanja, težave pa so v 3 mesecih izzvenele. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Sveti Radio Maribor.
1: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
5: Kaj?
4: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Še minuta in ura bo 12.
5: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V mestni občini Maribor bodo mednarodni dan starejših, ki ga zaznamujemo 1. oktobra, letos obeležili s pestrim programom družabnih in kulturnih aktivnosti. V sodelovanju z mariborskimi zavodi bodo starejšim ponudili več priložnosti za druženje in kulturna doživetja na različnih lokacijah po mestu. Na občini ob tem poudarjajo, da naj bo mednarodni dan starejših tudi opomnik, da je Maribor mesto za vse generacije, v katerem se znanje in izkušnje starejših spoštujejo in upoštevajo. Mestna občina Maribor področje starejših vključuje v svoje delovanje tudi prek Sveta za starejše, ki spremlja razmere, pripravlja pobude in sodeluje pri oblikovanju občinskih politik. Temelj za nadaljnje delo pa predstavlja akcijski načrt Starosti prijazen Maribor za obdobje do leta 2030. Slovensko nogometno reprezentanco danes čaka druga preizkušnja v Ligi narodov, kjer bodo nasproti stali Severni Makedonci. Varovanci Boštjana Cesarja na prvem srečanju proti Škotski niso navdušili, zato bodo morali proti Severni Makedoniji za zmago pokazati precej več.
6: Pričakujemo eno spet težko tekmo. V Ligi B ni lahkih nasprotnikov in tudi Makedonci. Ja, mogoče proti Švicarjem niso pokazali vsega, ampak jutri je ena čist nova tekma in do toni bojo prišli z neko željo, da pokažejo več, kot pa so na zadnji. Tudi za njih je verjetno to je zelo pomembna tekma v vseh pogledih in težka tekma bo. Tudi braniti se bomo mogli v nekih momentih definitivno in ko pa bomo imeli žogo, pa narediti čim več iz tega in ja, dati gole.
5: Je povedal branilec slovenske reprezentance Jaka Biol. Srečanje v Stožicah se bo začelo ob 20. uri in 45 minut.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
9: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar oziroma policijska kontrola pa v tem trenutku uganjenih pri krožišču. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič osem nič, 10 55.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: In še vreme, jutri in v četrtek pravijo, da bo na našem koncu jasno vreme, čez dan največ 21 stopin, trenutno pa Kozji Vrh 19, Lenart 20, Maribor 21 stopin pri jasnem vremenu.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parket je Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Fras in Medvar in Fras in Medvaršal.
4: In sta dobri dve minuti čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tukaj na ta torek 29. septembra.
17: Zdravo.
4: Zdravo, lepo zdrav.
9: Še kaj?
4: Ne, muziko imamo pripravljeno, več pa seveda kasneje.
9: Ne? Ok, ker tu je nekaj sumljivega, no že.
4: Ja, naj bo.
9: Malo me skrbi.
4: Ja, ne.

0: Right Here Waiting in Richard Marx na Totem Radio 9 čez 12 pe ura, če slučajno koga zanima. Lepo zdrav!
1: Zdravo!
0: Živimo v digitalni dobi in seveda ni ga lepšega kot to vsaj v teh primerih. Če kaj rabiš, pa ostane zavedno nekje na nekem računalniku, ne?
2: Vidim, zdaj to, kaj govoriš, pa vidim, kaj piše tu not fraz poje.
0: Ja,
2: in ne bom pel in če bo karkoli,
0: ne grem rabiš, ben zdaj. Ne rabiš pet, ker sploh ni to, to sem samo dal naslov, da te zavedem.
2: Aha.
0: Imam pa tu en posnetek strani Markota Frasa, ki bo zavedno ostal v digitalni obliki, na vseh računalnikih, na Totem Radiu.
2: Je bil v etru?
1: To moram slišati.
0: Ne bi rekel, da je bil v etru, bom si pa še poslal domu in na mail in povsod, pa na ključe, pa na DVD, spekel gor. Ok, tako da, če ste pripravljeni na ta izjemen moment, dajmo prisluhniti, torej...
2: Pa kaj je s tobo?
0: Izklopi, no, dajmo, izklopi, evo, čaki, da dam na tiho.
2: Ne, kaj imaš?
0: No, prisluhnimo, 3, 4.
3: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
0: Samo to,
1: bravo,
0: je čisto dovolj.
2: Je dovolj. Bolj še v etru.
0: In je dan takoj lepši. Ne?
3: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
2: Naj dodam.
1: Malo si melodijo drugače mimo, ampak naj, dobro.
2: Ja, te pa ti zapoj zdaj.
1: Ja ne, ampak
2: ja, daj,
1: malo drugače.
2: Zdaj si glasna.
3: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
2: E, točno, bravo.
0: Drugače.
2: Če smo trije naenkrat...
0: Zdaj pa mrčiti nazaj posnet.
2: Ne, trije naenkrat smo peli različne cerkvene pesme, tako da pa me ona dva
0: zmrdala. Ampak se eno...
1: Onja dva ste te
0: zmrdala. Ta dragul...
3: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
2: Naj dodam samo, da je to bil del ene zadeve in da sem bil v pač enem liku, ki sem ga igral.
0: Ja.
2: Ne nas, jaz drugače tak pojem.
0: Ne, lepše.
1: Ne?
0: Lepše si
2: lepše,
0: drugače.
2: Tako. Lega.
4: Bravo.
0: Bravo. Bravo. Čudovito. Čaki.
3: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
2: Super. Me veseli,
0: hvala,
2: da sem bil
0: dragulje.
2: Zir smeha za vse vas.
0: Tako vedno.
5: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: mesto,
1: moje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše.

0: Billy Joel in the River of Dreams, 22:12 pa je ura.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan v domnevnem času, ne, ki pač ga živimo.
3: Ja, ja.
0: In uporabljamo. Ok, danes je na, v totem jutru spet bil čas za tako imenovane dileme študentke Eme.
1: Študentke?
0: Ja.
1: Dobro.
0: In gre za neko... Ne vem, kaj se je točno spet dogajalo.
1: Neki izziv je bil.
0: Nekaj spet so nekaj, ne? Nekaj.
1: Ja, nekaj, ko spet morata delati ona dva.
0: Tako, dajmo prisluhniti.
4: Mača čaj sicer kar koristen, mislim koristen.
5: Predvsej koristen, pazi, ker vsebuje kofein in aminokislino L-teanin. Zato daje energijo počasi in brez skoko in pacov nenadnih, tako recimo samo kofein v kavi.
2: Ja. Zato jaz tako dobro zgledam, ker pijem.
4: Mača čaj.
2: In si predstavljate, vi dva, če bi pila to.
4: Ali jaz tu vidim neki eksperiment?
2: Mogoče.
4: Mesec ni mača čaja, pa da vidimo.
5: Če mi bojo stvari, ki sem jih zdaj vzel z omare prav potem.
2: Ja, po moje, ja.
4: Koliko moramo jaz en na dan recimo,
2: enega,
4: zjutraj.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Zjutraj, mačo.
2: Jaz tudi zdaj nameravam mamo prepričati, da pol ona začne, da lahko kupuje, ker pa če dražje je to.
4: Daj peti. Ja, Jeger, jedemo.
2: Jedemo.
5: Je samo ne,
4: prvega oktobra.
2: Prvega
4: oktobra začneva, prvega novembra sma na Britofu. Ema!
2: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
5: Ja?
4: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dejan.
4: Ja?
5: Jeno, kaj
4: ne, to ni, to ne vela.
6: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medved.

0: Lonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata dve odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
4: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
8: Previdno še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celja v Svoto v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Sicer pa pred razcepom za Dobrova še prometna nesreča v smeri Ljubljane tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
9: 22 stopin in jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Ptuj in Lenart 21. Jutri in v četrtek bo spet lepo jasno vreme čez dan do 21 stopin.
10: O, servus, ja kaj
9: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Ja, pardon, nisem bil.
9: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
10: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
9: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
12: Jesen. In fraz in medbršov.
9: Lepo jesen imamo za enkrat.
8: Za enkrat čudovito.
9: Ja, moramo potrkati.
8: Krasno.
13: Po glavi se trkajta.
8: Polej si.
13: Ja.
9: No, trkaj se, Anja.
13: Po imaš glavi, daj da glavo? Se vidva.
9: Ja, po tintari.
13: Vidva jo mata, ha, ha, ha.
8: Slabi vic. Ok.
9: Ok, ja samo čakam na tiste dni, ki seveda sledijo slejko prejko, ko bo vse sivo in dosadno.
13: Jo, niti ne govorim.
8: Ja, 1. november ponavadi.
9: Ne, zdaj pa, ja, ni, niti ni ponavadi. Spomni se, kaka hica je bila, ne vem, pred leti, ko smo šli na britov v kratkih rokavih.
8: Ja.
9: Kajlo tisoč
8: izjemoma.
9: Zjutraj, ne?
8: Načeloma pa je sivo.
9: Ja, tako da navijamo, da ostane, da čim prej vklopimo peči, ne?
13: Tako.
9: Ko pa spet položim.
14: Stations as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Love, Sober in Comrade na Totem Radiu. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Lep pozdrav.
0: Kako lepo je poslušati slovenski jezik.
2: Ja, zelo.
0: Na vseh vogalih, na vseh zvočnikih, povsod je, mislim, to je neki... To je neki...
2: For sure, prijatel.
0: Ja.
2: Old okay. man. In zagotovo smo lahko hvaležni, vsaj jih je bilo več, ampak mi poznamo tri etimologe brez meja, to so Viktor, Alojz in Anton, ki so pred davnimi leti kovali slovenske besede, sedeli ure in ure v sobanah ob svetlobi sveče in zapisovali, si izmišljali, bili kreativni, ker druga ni bilo zadelati takrat, ne, kot pa da si nekaj pisal, pa sem pa tja.
0: Pa si izmišljeval nove stvari.
2: Ja. In mi smo se dokopali že večkrat, ne, do kakšnih arhivskih posnetkov, kako je nastala slovenska beseda. Na vidiku je tudi en nov, nismo še ga v celoti dešifrirali oziroma nazaj skup sestavili, ker je trak malo poškodovan, tako da bomo še to porihtali.
0: Na trak so takrat.
2: Ja, okay. Taki papirnati. Imamo pa samo en delček, če prisluhnemo.
3: Fanta, kriza, imamo krizo.
4: Ja, kva se je dogodil? Dej povej.
5: Hej!
3: Ko sem v letu s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostojo vzel prednost in me je skoro bol.
2: Že takrat so imeli te težave s kolesarji, ne?
1: Ja.
0: Ja, že takrat so se hodili izrezati.
2: Tak da do jutri zjutraj bo perajt vse skupaj, tak da bomo premierno slišali novo epizodo Etimologov brez meja, jutri ob 20 minut čez 7 zjutraj.
6: Franc in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: 12 in 49, eno pomembno vprašanje. Naštejta mi vsak tri stvari, ki jih zavijata v alufolijo.
1: Zadnje čase je ful malo uporabljam. Drugače pa kakšno meso, ko je že spečeno, pa hitro da zavijem. Potem tudi kaki bananin kruh dam not.
0: Okay.
1: Včasih, ko odrežem kakšni kost sira ali pa kaj hitro zavijem.
2: Sir daš folijo.
1: Ja, zdaj sicer pogosto v vrečko, ampak včasih sem pa tak zavila okrog.
2: Ni čudno, da je pol ne krvna slika, tako kako je.
1: Glega.
0: Kaj pa ti?
2: V folijo poliko vedno,
0: ne,
2: oni duc spredi. Ne vem, tako če je kaj odprtega. Včasih pa šteto, ko vem, da ne bom, je hitro pojedo.
0: Aha, da malo še drži.
2: Kot dekli malo, ne?
0: Ja, dekli malo luft.
2: Pa zdaj po novem tudi oglje za žar.
0: Kaj pa te?
1: Oglje?
2: Dam v folijo, daš malo napikaš z vilcami, daš na plinski žar, pune zakuriš in se začne tam isto dimit vun. Tako da bi kuro.
0: Zanimivo. Ok, veseli me.
2: Zakaj ne?
0: Da nista odgovorila, da zavijata svoj potni list v alufolijo.
1: Kaj?
0: Ker je to en nov trend zdaj na družbenih omrežjih.
2: Pasuš.
0: Ljudje si pasuše zavijajo v alufolijo, zato ker verjamejo, da torej, določeni potni list, jaz ne vem, kak je slovenskim, ker ga nimam že milijon let, ima ta RFID čip noter.
2: Ja.
0: In se bojijo ljudje, ker pač so gor, osebni podatki, pa to, da kdo gre mimo, pa samo poskenira, pa že ima vse. Ne?
2: A če pa folija, pa odbije. Ne?
0: Da, ja, da oslabi to elektromagnetno delovanje, valvanje.
2: Ali je to podobna zadeva kot CD na vzratnem ogledalu, da te radar ne more?
0: Ja,
2: tega
0: možno.
2: Pa ne bomo vedli. Zna pa biti, če kdo ve, da ga kdaj ni radar zaradi CD-ja, naj

0: news. Ka-ching.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ema in Jeger.
0: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
5: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
6: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18:30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
8: Kaj?
7: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
8: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
10: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
12: Tok, tok.
13: Kdo je?
12: Meni.
13: Kako te ni, če pa si?
12: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
13: Seveda, saj je sreda.
12: Super sreda, super cena.
1: Radijska mreža Toti Radio.
14: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
15: Ura je 13.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Veliko nogometno igrišče in igrišče za mali nogomet Partizan ob Ljudskem vrtu bosta deležni celovite prenove. Mestna občina Maribor je z izvajalcem že podpisala pogodbo, njena vrednost pa znaša nekaj več kot 983 000 €. Občina je za projekt dobila 500 000 € sofinancerskih sredstev strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Predvideni so nova umetna trava, ureditev sistema za zaliv oziroma hlajenje igralne površine, sanacija travnatih brežin ter obnova sistema odvodnjavanja. Zamenjava oziroma obnovljena pa bo tudi športna oprema. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na zasedanju Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo opozoril na vse hujše posledice suše in vročinskih valov za slovensko in evropsko kmetijstvo. Poudaril je, da je letošnja škoda presegla možnosti nacionalnih mehanizmov, zato Slovenija zagovarja hitrejši in učinkovitejši odziv Evropske unije. Predlagal je, da bi bil vročinski stres v evropski zakonodaji priznan kot samostojna naravna nesreča v kmetijstvu. Zavzel se je tudi za hitrejši izračun škode in izplačilo pomoči ter za dodatna evropska sredstva za naložbe v namakanje, zadrževanje vode in druge ukrepe za večjo odpornost kmetijstva. Premier Janez Janša je v odzivu na očitke glede predloga zakona o javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Dodal je, da se vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu lahko bori za sredstva v okviru 1% dohodnine.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
17: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane še pneumatika na cestišču. Sicer pa je do prometne nesreče prišlo med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Celja. Tam torej tudi previdno. Če opazite še kaj drugega, na svoji poti pa nič osem nič 10 5 5.
15: 22 stopinj je v Mariboru, v Lenartu, prav tako 22, Grabe pri Ljutomeru 23 stopinj. Jutri in v četrtek bo vreme jasno, čez dan pa bo največ 21 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: in Tomaž. In Fras in Medvaršov.
1: 3:13, profesor Križanič že guši v bistvu pred vrati, Fras pa dviguje roko kot še, kaj bi rad zapel, Oljsko goro?
2: Ne,
1: kaj bi rad povedal?
3: Previdno na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote en predmet na vozišču. In potem še malo naprej okvarjeno vozilo. Tako da previdno.
1: Okay? Aha, ok. Hvala lepa, Marko.
4: Oljsko goro, tiha noč pokriva.
1: Hvala
2: Marko,
1: lepa.
2: Res,
1: ja, res. Jaz sem ti zelo hvaležen za ta posnetek, ker nas gor drži v bistvu danes.
2: Ja.
1: Tako. Ok, čez dva komada, torej profesor Križanič.

0: Aha, profesor, lega frasa, vidiš, zamuja.
1: Enkrat, da nisem
0: enkrat,
1: jaz zadnji.
0: Enkrat, kolega.
2: Ja. In to s tehnim razlogom, monitor sem nosil.
0: Ja,
1: so monitor Borek, pomem roki.
2: To je bilo prej.
0: Profesor, lepo zdrav, naj ti povem samo, da imaš drobtine pod brado, gor na puloveru. Lahko pridete pogledat na Toti TV, kaj si te,
1: ja,
0: neko, neko list na to si.
1: A ne, južno.
0: A južno.
1: Ja, južno sem imel pač, ne.
2: Ja, se ti je rekel, da neko list na to testo.
1: Ne, ni bilo list na to testo, to še pride.
2: Dobro.
1: Štrudl imam še. Boš malo?
0: No, vidiš, ker točno vem, da
1: slivo si štrudl.
0: Štrudl kluvo zadi.
1: Ne bomo nič kluvali, poslušali bomo en komad iz leta 86, ki je bil mega hit takrat in to je Stuck With You od Hugh Lewisa and the News.
0: A da je?
1: Pomnite tega?
0: Ja. A to pesem bomo slišali danes.
1: Ja.
0: Super, me veseli.
1: Kaj spete na rubno not?
0: Ja.
1: Ok,
0: no, te pa zdaj ti povej, kaj o tej pesmi, jaz verim iskati.
1: Dobro. Iz alboma 4 za sebe Hugh Lewis and the News je 5 singlov prišlo med prvi 10 na ameriški lestvici, Stuck With You pa celo na vrh in tam ostal 3 tedne. 75-letni Hugh Lewis je sam povedal, da je skladba v bistvu nadaljevanje onega velikega hita The Power of Love.
0: Ki bi ga lahko tudi recimo slišali, samo bomo danes Stuck With You rajši. Ne?
1: Točno, ja.
0: Dobro.
1: Power of Love je iz katerega filma?
0: Zihar. Ne najboljšega, glede na letnico.
1: Back to the future.
0: No, tako sem rekel.
1: Ne. To govori o tem, se pravi, Stuck With You govori o tem, kako je biti zaljubljen. Stuck With You, oziroma, ne, no, zdaj sem čist zmenil. The Power of Love govori o tem, kako je biti zaljubljen, Stuck With You pa v tistem, ko prije pol. Torej, ko vse skup malo se že ohladi in pol nijaš kaj, ko si skup, pa si skup. Ne. Spot so posneli na Bahamih, na otoku Paradise Island in tam so snemali, ki kar bil zalogaj, no, ker so snemali na kopnem, na vodi, pod vodo in tudi iz zraka. Spot je fejst slušno, lahko ga boste videli. Viš, kak je to fejst?
0: Od Stuck With You.
1: Ja, pride zdaj.
0: Pa ga viš, dan danes je to čist nekaj drugega, ne? En dron mali, pa to to.
1: Pa še to, ne, pravi prompti za GPT, pa to vse napišeš, pa evo. Ne, rešite drona.
2: Evo, pa zadeva rešena.
1: Ja,
0: tako, tako, ne. Napišeš, naj bo pevec bolj suh.
1: Ja, ne vem, če bi, kak bi to nas zmanjšalo, ampak dobro. Hugh Lewis je moral leta 2018 zaradi hudih težav s sluhom odpovedati vse koncerte. Diagnosticirali so mu Menejrovo bolezen. Nisem še slišal, ampak zaradi te včasih skoraj ne moreš razločiti glasbenih tonov.
0: Uf.
1: To je kar, če si muzičar,
2: slabo, ja?
1: Zelo slabo. Ne? Od takrat pač že v živo ni več nastopal, no njegova zasedba The News pa je leta 2020 izdala še album Weather, za katerega noben ne ve, da je sploh šel, skupaj z malo, ne. Ampak...
0: Ker so že the old news, ja, bolj, ne.
1: The very old news, ja. Stuck With You torej prihaja na radio in na TV. Tako si ga lahko pogledate, ker je res lušen video.
0: Ok, damo.
1: Maš, si našel?
0: Ja, imam.
1: Ajde.

0: Pridite.
1: Oh, nisi slišal.
0: Ne, ne.
1: Nisi niti slišal, da sem jaz zapel konec.
2: Bodi brez skrbi, jaz se to slišim. Tudi
3: samo
2: zato.
3: Pohvališ, ne?
2: Ja, to pa je drugo.
1: Tako, in to sem mislil.
2: Ojoj.
3: To je potreboval prav v tem trenutku.
1: Srce noter.
2: Zelo lepo si zapel, Tomaš.
1: Slišiš ti, ja.
2: Ok, ne. Pridite v Maribox, gledati, ne. Lahko povem?
1: Ja, daj.
2: Grozljivko, triler, znanstveno fantastiko, vse to je nevidno zlo, danes ob 18.30 in 20.30.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
4: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
5: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
1: Kaj je bilo? Ne. Ki je baba? Baba!
5: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
1: Dober večer.
5: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
1: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si not, adijo.
5: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar

0: Osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
1: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
3: Kak to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
3: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
3: To je rešitve ni.
1: Rešitev obstaja. 305

0: 81 evrov.
1: Torej, VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Avtojarc na Ptujski cesti.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
14: Previdno tam zunaj na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja v smeri Maribora in še tretje okvarjeno vozilo, prav tako na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane, tudi tam torej previdno. Sicer pa v Murski Soboti pri dvojnem krožišču goreči avtomobil, previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10 5 5.
15: In še vreme jasno, v Mariboru 23 stopinj, imamo trenutno Hotinja vas prav tako 23, v Lenartu 22 stopinj, jutri in v četrtek nas še vedno čaka lepo jasno vreme, čez dan do 21 stopinj.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvršo.
15: Za to izjemno vreme, ne, zjutraj je sveže, popovdne včera bilo vroče.
5: Vroče,
15: ne, in potem tam enih šestih, ko že malo sonce gre nekam za bajte, že malo tak,
16: nekaj je že fajn, kakaj jopita.
5: Pride hlad.
15: Že spodnji del trenerko,
16: zvečer pa.
15: Že jaknica.
16: Tako.
5: Kapa pa tak malo.
15: No, ampak to tako smotano, da najbolj fajn je pa male otroke oblačiti. Zjutraj mrzlo ko pes, pol pa prije celi blentavi domov.
16: Zato pa velja eno pravilo, da se oblačiš po sistemu čebule.
15: Ja, in tri letni to vedo. Ne?
16: Jaz si jih
15: ne
16: slišiš.

0: Blaža Medvedja.
1: Ja, tretji del nogometne radijske oddaje 442 se vrača, oziroma pride, oziroma bo, oziroma na
2: vrstu.
1: Ne danes, ker je danes komaj torek, ta okay. Četrtek na Totem Radio in Totem TV ob 14.40 premierno, torej nova runda, nova sezona, tako da gremo dalje spet po manjših nogometnih klubih, kjer skupaj z Medobčinsko nogometno zvezo Maribor predstavljamo mlajše in manjše klube, mogoče, ne, ki so prav tako zelo pomemben del nasploh fuzbala v Sloveniji.
2: Tako.
3: Super.
2: In na teh treh, kjer sem jaz bil prisoten in v čast mi je, da me ekipa 4-4-2 vzela zraven.
1: Ja, meni tudi je v čast, da te je vzela.
2: Sem videl, no, pač kak je fajn, ne, da se res trudijo pa poskrbijo, da bi otroci prišli trenirati pa da jim pač omogočajo, koliko se da pač, ne. Bi pa bilo fajn, da kdo pride, ne, kak je veliki sponsor še ali pa kaka občina nasproti pa malo
1: recimo,
2: natočijo
1: recimo.
2: Pa tak, ne, da se kaj zrihta, kaki prostori pa ja. Tak, ne, levo desno, ampak načeloma gre, dokaj je žoga pa igrišče, se da dosti.
1: Pa seveda volja in dobro srce vseh, ki delajo v bistvu ali čisto zastojn ali pa skoraj zastojn.
2: Zadrbiš, ja.
1: Tako. Tako da ta četrtek, torej ob 14.40, seveda ne bomo razkrili, kje smo bili tokrat. Lahko povemo samo, da je bilo zelo lepo,
2: ja.
1: Zelo fajn, super ljudje, super so nas pogostili, darile smo dobili, tako se spodobi, ampak kje točno smo se nahajali tokrat?
2: Pa, lahko da men velik namik.
3: To sem želela vprašati. Če lahko dobijo
1: ja, še
3: namik.
2: Da smo slišali krave v ozadju.
1: Ja, pa bika tudi enega. Ne?
2: Tako.
1: Ker sta bila Anja pa Marko zmar.
0: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, tu berem, če si redno ne umivaš stopal, lahko ima to hude posledice.
2: Kakih stopal? Kaj za nena jajca, podužem sedem?

0: Sveti Radio Maribor.
1: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Boljše pice ni!
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
11: Še dobra minuta in ura bo 14.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po odstopu Gregorja Prosena z mesta predstojnika urgentnega centra UKC Maribor se je oglasila skupina urgentnih zdravnikov, ki opozarja na vse težje razmere v mariborskem urgentnem centru. V pismu navajajo, da je Prosenov odstop posledica večletnih sistemskih težav in opozorila, da je prihodnost sodobne urgentne medicine v Mariboru ogrožena. Urgentni center je po njihovih navedbah vse bolj prenatrpan, med drugim z bolniki, ki po končani urgentni obravnavi zaradi pomankanja bolniških postelj ali drugih oblik oskrbe nimajo kam. Od države zahtevajo jasno odločitev o tem, kako bo urgentna medicina organizirala kadrovsko zagotovljena in financirana. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Ob tem je pojasnil, da se je potrebno zavedati, da Slovenija na svetovnem trgu energentov ne more vplivati na razvoj. Izpostavil je ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Podjetje OpenAI ne bo izdalo najnovejšega modela umetne inteligence, znanega pod imenom Astra 6.1. Interno testiranje je namreč pokazalo, da model ne izpolnjuje varnostnih standardov. Pomisleki glede varnosti modelov umetne inteligence so se ukrepili potem, ko je v zadnjih mesecih prišlo do več incidentov, med drugim tudi do vdora v avstralski zdravstveni sistem.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
11: Previdno še vedno na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, previdno torej, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, 080-10-55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: 23 stopin v Mariboru v tem trenutku, Lenart, prav tako jasno vreme imamo zunaj, Runeč 24. Jutri in v četrtek pravijo, da bo vreme lepo jasno, do 21 stopin pa bi se naj ogrelo.
17: O, servus, ja, kaj
18: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem vijel.
18: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
17: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
1: Toti radio.
4: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
5: No, no.
12: No.
11: Kaj?
18: Minuta čez dve.
11: Ja, lepo zdrav.
18: Pojem že tu Amy Winehouse.
11: Rehab.
18: Ja, bravo, vidiš.
11: Vidiš,
18: kako si ti dobro. Tako da bi na radiji delal.

0: Enjoy the silence in Depeche Mode smo slišali 16:14, pa je ura, Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo!
1: Zdravo!
0: Ok, Langerjeva vila se je spet odprla.
2: Ja, po stoleti.
0: Jaz nisem bil nikoli tam noc, sem premlad.
2: Jaz tudi, ne.
0: Da bi hodil v Manhattana, pa dosti tega slišal.
2: Ja.
0: Kak je bilo tam.
2: In je bilo?
0: Ja, kot jaz vem.
2: Ja, če si rekel, da si je slišal.
0: Ja.
2: Ja.
0: No.
2: Ja. To me zanima, jaz niti slišal, da, ja. Nisem, ne? Ja. Ker nisem z Maribora.
0: Ja, ti si drugo slišal, ne? Za druge lokacije,
2: ja.
0: Ko so hodili.
2: Pri Špindleru pa.
0: Ja, pa tako.
1: Ja, to pa ja.
2: No, vidiš, okay, no, ja.
0: No, in zdaj torej odprto, lahko greš gledat, ne? V nule, porihtano, res lepo, ampak posebnost, ki se je tam nahajala, je ena zelo, zelo, zelo redka zadeva. Sploh za tisti čas mislim, da še samo ena hiša celo v Evropi, ki je imela takrat ta sistem narejen. Nekaj sem prej čital, ne me za besedo držati, ampak dajmo prisluhniti, no, kaj sploh to točno je bilo.
3: Kdo pa ste?
4: Vigele.
3: In kakšna je vaša povezava z Langerjem?
4: Moj pradedek je bil tu njegov vrtnar. 1820 pa do konca.
3: A torej imel kar nekaj zadelati, ker vemo, da je imel kar poseben rastlinjak, gospod...
4: Poseben, to je bil taki rastlinjak, on je bil 1000 let pred sajtom, kaj ste vi zmešani. To je bilo talno gretje. To so bile banane, papaja, marakuje.
0: Že takrat.
2: Takrat, v Mariboru.
0: Ja, pa bajeda tudi lubenice in to tak fej se raslo, da je vun prijok. Sililo, da so mogli pol dati beg. Danes tudi, toti reporter Milan, 10 minut čez 15.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Tutti Radio Maribor.

0: 7. oktobra, stopni 70.7 Petrol.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
1: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Tu smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
11: Previdno na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. En predmet na vozišču tam ovira promet, tako da previdno torej, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 8 nič 10 5 5.
0: 24 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Lenar 23, Drbetinci 24, tudi za jutri in za četrtek napoved kaže lepo jasno vreme in do 21 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: popoldne s totimi hudimi hiti in Fras in Medvršek. In Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav!
1: Zdravo!
0: Ne pozabiti, še vedno nas lahko gledate na Totem TV.
2: Ja, če imate Telemach, Eon, kanal 508, če imate T289 in Telekom 672.
0: Res je.
2: Pa na totiradio.si, kjer je stream ves čas.
1: Tako.
0: Pridite pogledat, da vidite, ali se kdo ni pofenal, ali ima kdo staro majico, ali bi... Dobro, pač...
1: Ja. Redo je.
2: Vse to se da videti.
0: Tako, pač vse stvari, za katere lahko lepo se vsedete, pa se pogovarjate, le kak je.
1: Pa pač še sosedi, ne? Si videl?
0: Ja, ja, pa se imate že kaj za meni danes. Do večera, pol pa domov pa film, ne? Tako pač.

0: Kuba Stank in The Reason iz leta 2004, si moraš misliti, Fras.
1: Ja, 22 let, noro.
0: Anja, ti si že bila?
2: Ja, takrat pa že.
0: Takrat pa že,
1: V prvem razredu osnovne šole.
2: Drugem.
1: Ali pa drugem.
2: 2003 sem šla v prvi razred.
1: No,
2: aj se ti smejiš.
0: Nič. Zna dva avta starejša od tebe.
2: Ne može. Je super.
1: Jaz pa enega.
0: Ja, glej, tak pa če, ne? Mm. Na tem našem svetu. Danes jutraj, v totem jutru pa je bil spet čas za tako imenovane dileme študentke Eme. In neki izziv spet se pripravlja. Ne vem kaj. Zadnjič je šla jegra oblačit v nekega modernega
1: dženzijalca.
2: Kar je dobro uspelo.
0: Ne, ja. Ne, ker je bil oblečen isto, ko je vedno, samo da je imel črne hlače.
1: Namesto modri. Ti nimaš pojma.
2: Ne vidva.
0: Pa malo večjo majca imel. To pa je bilo to.
2: Čisto dobro in lepo je zgledal.
0: Ja, tako zgleda vsak dan. Čisto dobro in lepo.
2: No, evo.
1: No.
0: Ampak zgleda, da zdaj Ema ne bo sodelovala, ampak spet ni odvana močla v nekaj drugega.
3: Mača čaj sicer kar koristen, mislim koristen.
4: Precej koristen, pazi, ker vsebuje kofein in aminokislino L-teanin. Zato daje energijo počasi in brez skoko in pacov nenadnih, tako recimo samo kofein v kavi.
2: Ja. Zato jaz tako dobro zgledam, ker pijem.
3: Mača čaj.
2: In si predstavljate, vi dva, če bi pila to.
3: Ali jaz tu vidim neki eksperiment?
2: Mogoče.
3: Mesec ni mača čaja, pa da vidimo.
4: Če mi bojo stari, ki sem jih zdaj zel z omare prav potem.
2: Ja, po moje, ja.
3: Koliko moramo jaz en na dan, recimo,
2: enega,
3: zjutraj.
2: Ja. Ja.
3: Zjutraj, mačo.
2: Jaz tudi zdaj nameravam mamo prepričati, da pol ona začne, da lahko kupuje, ker pa če draže je to.
3: Daj peti. Ja, Jeger, jedemo.
2: Jedemo.
4: Samo ne,
3: prvega oktobra.
2: Prvega
3: oktobra začneva, prvega novembra sma na Britofu. Ema!
2: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
4: Ja?
3: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
3: Ja?
4: Je no, kaj?
3: Ne, to ni, to ne velja.
5: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: If I could turn back time in share v izjemni opravi, moram reči, obdana z mornarji in velikimi kanoni.
1: Okay,
0: ja, poglej, ne, vidiš, kak, ne, to so bili taki cajti.
2: Drugi čas je se lepo.
0: Profesor Križanič zelo rad spomni takih videospotov, je rekel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Sicer pa, če ste slučajno danes zamudili enega boljših momentov, sploh odkar obstaja tudi radio, ja, smo, kot sem že prej razložil, v digitalni dobi je pač vse super fino fajn, ker dosti krat stvari ostanejo. Včasih je to super, včasih je to nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi, ampak v tem primeru je to super.
2: Za tebe.
0: Za vse ljudi tega sveta.
2: Za vse, razen za mene. Hvala, res.
0: No, to pomeni za vse.
2: Ja.
0: Da je super. Namreč, obstaja en posnetek, kjer je Marko pokazal svoje glasbeno znanje.
2: In preden ga zavrtiš, bom povedal, da smo nekaj snemali, bil sem en lik, in da smo snemali trije skupaj, pa si ti samo moj vokal bom vzel, kar je zahrbtno in podlo.
1: Da ti kdo verjam?
2: Ja. Ker vejo, da je, jaz sem verodostojna oseba, med tem, ko je Tomaž Medvar Gizdalin.
0: Kak to misliš? Verodostojna skupaj ali narazen?
2: Skupaj.
0: A, okay.
1: No, jaz komaj čakam, da slišim.
0: Tudi jaz in večkrat bomo slišali.
2: Jaz pa sem slušali,
0: mi zdi, ker gre za hit v bistvu. Taki. Ok, dajmo prisluhniti, ko je Marko zapel danes, oziroma včeraj.
3: Poljsko goro tiha noč pokriva.
2: Super, sta vesela
1: zdaj.
2: Vidim, ja, kak vam je fajn.
1: Bravo, Marko.
0: Ok, jaz mislim, da še enkrat sigurno mogli.
3: Poljsko goro tiha noč pokriva.
0: Čudovito fraz.
2: Lako pa vsi trije skupaj,
0: okay, daj. Ok, ja, res je, tri, štiri.
3: Poljsko goro tiha noč pokriva.
0: Zakaj ne poješ?
2: Ker če si stisno že, kam jaz še prek pel, če
0: prek
2: sebe.
0: Prek pojem,
1: ja, ja, še enkrat v živo.
2: Mata, zdaj vidno,
0: no, te pa,
2: sta pela.
0: Te pa brez muzike.
2: Ista se osramotila.
0: Tri, štiri.
3: Poljsko goro tiha noč pokriva.
0: Tak ne veš, da smo mi dva pevca.
2: Ja, ja, sem za to.
0: Ti zakaj češ, lahko pojem, a mi je tudi pol štiri.
2: No, te pa daj ta še eno.
0: Hero.
3: V nebi si sem doma.
1: Vidiš?
0: Ne, kaj gre dalje.
2: Ja, pa kaj še, glej zvezdice, Božje.
0: Ja, tudi to, to pa znam. Ja,

0: Skauti Radio Maribor.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
6: da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Za mamo in očeta Imunoamin, za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin, na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Ura je 15.
14: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Univerzo v Mariboru začetkom študijskega leta prihajajo tudi tuji študenti v okviru programa Erasmus+. Letos bo v Mariboru študiralo 485 tujih študentov, največ iz Španije, od koder jih prihaja 194. Sledijo študenti iz Turčije in Portugalske, med njimi pa so tudi študenti iz bolj oddaljenih držav, kot sta Kitajska in Armenija. Za študente na izmenjavi bo jutri ob 10. uri v festivalni dvorani Lent pripravljeno sprejem, na katerem jih bo nagovoril rektor Univerze Dejan Korošak. Na univerzi so ob tem poudarili, da Erasmus Plus ni le priložnost za študij v tujini, ampak tudi za pridobivanje jezikovnih, akademskih in medkulturnih izkušenj ter drugih veščin. V tujino bo iz Mariborske univerze na izmenjavo odšlo 120 študentov.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
15: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, 0800 10 55.
13: 24 stopinj v Mariboru in v Lenartu, jasno vreme je zunaj, jutri in v četrtek še vedno lepo sončno in do 21 stopinj.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
17: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji. Infras in Medvaršav.
13: Anji na svet je danes na sporedu čez slabih 20 minut, še prej pa seveda muzika in pa natančneje čez dva tota huda hita tudi, to ti reporter Milan. Danes so otvoritvi Langerjeve vile, ne, tako da
16: super,
13: veselimo. Že veselimo, ne. Tom Petty, še prej pa Alex Warren in Fever Dream.

0: In je 8 minut čez 15.
1: Čas je za totega reporterja Milana.
0: Ja, in Vita.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sledi zgodbe. Na slavnostnem dogodku ta trenutek namreč odpira se prenovljena Langerjeva vila, krasotica, arhitekturni presežek v našem mestu, hiša polna bogate zgodovine, zdaj po skoraj da 5-milijonskem vložku, pa protokolarni objekt namenjen medgeneracijskemu druženju, športnim društvom in pa nasplošno občankam in občanom. Tukaj je seveda svečano, župan je pravkar govoril, je pa tu tudi nekaj starejših gospodov, ob meni stoji en tako urejen v sivi obleki, srajci in metulčku, pa bom kar prašal, dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, bog daj.
0: Vi pa ste lepo oblečeni danes tukaj, kaj posebnega?
1: Ja, tako se spodobi. Se pa te, smo se prišli malo pokloniti, ne, Langeru, ker jaz sem tudi, bom rekel, tak familiarno vezan, ne.
0: Kdo pa ste?
1: Vigele.
0: In kakšna je vaša povezava z Langerjem?
1: Moj pradedek je bil tu njegov vrtnar. 1820 pa do konca.
0: A torej imel kar nekaj zadelati, ker vemo, da je imel kar poseben rastlinjak, gospod...
1: Poseben, to je bil taki rastlinjak, to je, on je bil 1000 let pred sajtom, kaj ste vi zmešani. To je bilo talno gretje. To so bile banane, papaja, marakuje. Eno leto celo lubenice, samo je pol to vunfno, ker se mu je tako razraslo, da je po šipah šiper tiskalo, ne? On je tako sadno kupo imel, da so z Graca po 2 dni jahali, ker so tudi butli imeli bolj počasne konje, da so sadne kupe tu jedli. Kaj ti misliš?
0: Ja, kak pa to vse vete vi?
1: Se vete, se me pravi, dedek je povejo, dedko, dedek, fotru, foter pa meni, jaz njega 1000 krat to bil. Vse sem imel pred okami, ki je bila banana, ki ono. Ja, moraš vedeti, takrat, ko so banane zavrele, da je tu 12 ljudi rešilni voz odpelo, toto postajo zdravstveno, kaj so takrat imeli, ker so žerli za lupkom, ne? Je tako napihnilo, da so jih mogli luknat.
0: Aha, torej, to je bolj ustno izročilo, tako da lahko, da v resnici mogoče...
1: Aj, v resnici, vzami, da je vsak se zlago za en sadež, banane so še vedno bile p***do. Kaj zdaj govoriš, kaj zdaj hočeš, da smo vige leti ležnevci, ali kaj?
0: Daleč od tega.
1: Tega Ivana.
0: Ker Ivan?
1: Pa Ivan, Ivan! Kaj si rekel, Maja, ne už poletja preživel? Hupa švinglaš. Ivan to, sošolec moj bil. Pa se lago od malega.
2: Ja, kaj je vigele, kaj me gledaš?
1: O, je to pa Anica. Anica, tam počakaj pri v totem vhodu. Pol. Anica pa taki pušpan imela spodi. Jaz sem imel vrtne škarje, samo nisi skozi prišel.
0: Nisi. Ja, lepo, no.
1: Čakaj me tam, ja.
0: Uživajte še naprej. V vsakem primeru verjetno ste zadovoljni s prenovo.
1: Ja, edino, kaj banane je mogli biti tu, ne.
0: Dobro, hvala lepa, torej še enkrat imamo novo pridobitev v našem mestu, na katero smo lahko vsi ponosni, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje in rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO, stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica zavaruj.

0: The Rasmus in the Shadows, 19:03 je ura. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na Totem Radio.
1: Zdravo, dober dan.
0: In spet je čas za nasvet najmlajše kmečke ženice v naši državi, Anje Škrlec. Anje, ali imaš kak nasvet morda za nas?
2: Ja, seveda imam, ampak naj vaju upozorim, da bo zvenilo malo čudno, zato vaju prosim, Da mi dovolite, da povem do konca in da me ne napada.
0: Pa ti vedno, kaj te govoriš?
1: Ja, nikoli te ne prekinjamo.
2: Ja, zelo pogosto me.
0: Zakaj? Zakaj?
2: Torej, začnimo.
0: Okay.
2: Ko kupimo banane, bi jih doma mogli takoj oprati pod vodo.
0: Z lušijami.
1: Zakaj? Ali polko olupiš?
2: No, ni nič sicer takšnega, ampak je zelo koristno, če imate doma težave z vinskimi mušicami. To so tiste sadne mušice.
0: Ja?
2: In na bananah so lahko jajčeca teh sadnih mušic, ki jih s prostim očesom ne vidimo. In potem, ko mi lepo banane pospravimo, se to lepo razvije in imamo drugi dan celo kuhinjo od tih mušic. In če banane lepo operemo z vodo, predvsem tam zgoraj, ko se držijo skupaj, tako pri pecljih, te bistvo jajčeca speremo dol in potem teh mušic nimamo.
1: Ok, jaz sem imel težave s temi mušicami, tako da mogoče je to za probat. Zdaj ni nenavadno in čudno mi bo, ko bom imel banane pod vodo.
2: Ampak...
0: Ja, čaki, samo malo. Kak jih boš prav, fras? Pokaži, zdaj, ko je to ti TV.
1: Ja, ka...
0: Pod vodo. Ja, kak boš prav banane?
1: Ja, do...
0: ja tebi je enostavno. Kaj pa frasu?
1: Kak, ne, zdaj pokažeš? Je šob banan,
0: boš
1: bom...
0: Boš šprudlo?
1: Ne, ne, bom šprudlo, gori pri peclju, bom gladil.
2: Ja, spodaj tudi.
0: Ali boš prav?
1: Ja, tako jih lahko ti pereš. Malo koštaš, mesle.
2: Skratka.
1: Ne, jaz mislim, da je v en empar daš vodo, pa malo sode bikarbone, pa not potunkaš, malo pa zašprudlaš, ne?
0: Ali pa enostavno, ko kupiš jih, boš prejaš z nekim steleksom.
2: Ja, pa kajš.
0: Mor pa pecle. Ja, ne vem. Jaz je pa zgleda to podobno, kot če pecle zamotaš, ne? To
1: ja,
0: tudi deluje.
1: Mogoče zaradi tega.
0: Ja, vidiš. Ja, hvala lepa, Anja. Ja,
1: hvala, Anja.
0: Lepa, mogoče operemo, pa se delamo. Jaz nijam nič, kaj te s tabo je.
2: Ja,
0: ne, te že imaš gnile, tak. Lahko rečeš vsakem. Ali pa enostavno ne kupuješ banan zdaj.
2: Ne, to pa moraš imeti doma.
0: Pri jabkah ni nič.
2: Ja, tudi so lahko.
0: Jaz imam jabke, pa nijam ene mušice.
1: Jaz tudi.
2: Ker si jih oprav prej.
0: Ne, ne, si jih perem, preden jih grem jest.
1: Tako?
0: Vadi, ne, tako vsi normalni ljudi.
1: Ali ti prej pereš?
0: Am šest gajb oprav, bom pa čakočem, kako jo.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še en.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
5: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18:30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice 1 uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
8: Kaj?
7: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
8: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
9: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
14: Na cestah ostaja mirno, kot se spodobi, in je prav tako. Če vi opazite, kaj je tam zunaj, pa prosim pokličite na 0800 10 55.
15: Že vreme 24 stopin v Mariboru, jasno, zunaj Lenart prav tako 24, Rito Znoj trenutno 23 stopin.
14: Pa kaj je s tabo?
16: No, boš prišel v sebi.
15: Jutri in v četrtek bo jasno in največ 21 stopin, pravijo.
14: O, servus, ja, kaj
15: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem vije.
15: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
14: Nekaj imam.
16: Mošico, vinsko. Si banano jedo?
14: Ne, las, nagle.
16: Las.
14: Ta, super.
15: In kdo ima duge lase tu? Ti. Ja.
14: E, kriviš.
16: Fras.
14: Ja, ne, fras nima.
16: Kako te veš?
14: Ja, ker vidim glavo.

0: Fražen Medved.
1: Ja, z veseljem sporočamo iz Fras in Medvar šova, da se bliža predstavitev oziroma premiera novega dela nogometne radijske oddaje 4-4-2. Spet smo nazaj.
2: Super.
3: Dajmo spomniti, kje smo že bili.
1: Na pri Enka Maribor tabor smo bili, pa pri ki?
4: Roho.
1: Če si bil te izravn, Fras.
4: Tako,
1: ja. Pa, pa Roho, ne, v Rogozi, ja, Rogozi. Ja, hoče. Vse seveda najdete na naših družbenih omrežjih, si lahko pogledate za nazaj. Sicer pa, kje smo bili in kak je bilo fajn in kaj vse so nam dali v dar in kak so nas postregli s kavico in kak so bili prijazni ljudi in kaki lepi kraji. Vse to zveste v četrtek, torej ob 14.40 premierno v Fras in Medvar šovu, okej? Okay?
3: Tako.
1: Okay. Tako, in pol pride na družbena omrežja, pa seveda tudi na Toti TV, tako da boste si lahko vse lepo pogledali za naprej, nazaj sem pa taj lepo
3: pogledali. In potem gremo naprej, ne, ker teh klubov je ogromno, vasic je ogromno, ki imajo te nogometne klube, tako da mi smo na terenu.
1: Res je, če nas srečate, nam pomahajte.
0: Vsak dan med 12 in 16.
2: Fras in Medvar in največ Toti hudih hitov.

0: Iva.
1: Tako,
2: bravo,
1: nehaj.
2: Če slučajno kdo zamudil,
1: nehaj.
2: Lep pozdrav.
1: Dovolj je bilo enkrat, mislim, dovolj bi bilo, da ne bi bilo speh, sploh tega danes v etru, pa si dal enkrat, dvakrat, zdaj tretjič.
2: V bistvu je večkrat bilo, ampak ja, v bistvu je to za ena stvar, ki se bo redno pojavljala v Frasi Miller Show, ker je pač dragul, gre za digitalni dragul, gre za tvoj vokal, za tvoje izjemno znanje in poznavanje.
1: Ja, res, ja, wow.
2: Katoliških pesmi. To je nekaj neverjetnega
1: ja,
2: in pohvalno.
1: Ja, ker sem hodil k veruku in k maši. In
0: bravo.
1: K,
0: tudi ministriral si, ne?
2: Jaz tudi hodil, pa ne poznam niti ene pesmi.
1: Res.
2: To je ta razlika. Jaz poznam samo one, ko sem v zboru pel božične.
1: No, pesmi so meni bile vedno všeč.
2: Ja, tudi ta, Oljska gora.
1: Ja, ja bi, taka žalostna, ampak lepa.
2: Ja.
1: Pa pridige sem rad poslušal.
2: Ja.
0: Res?
2: Pa se te ni nič primlo, ne?
1: Ne.
2: Tak, če gledaš. Ampak ta je res lepa in sliši se, da je nek del sebe si dal not v ta dva verzija. Ja, dajmo noč.
1: Ne, krat, ne treba.
3: Oljsko goro tiha noč pokriva.
1: Moram samo dodati spet, ker vem, da nekdo zdaj to prvič sliši. To je bil del enega projekta, ko smo nekaj snemali. Jaz sem bil en lik iz Ljubljane in...
2: Ja, vse boste slišali.
1: Ja, jutri, zjutraj.
2: Tako.
1: Tak da ja, ne pojem jaz kar v prostem času zdaj cerkvenih pesmi.
0: Jaz pa bi rekla da.
1: Ja, zakaj bi to rekla?
2: Ker se sliši. Sliši okay. Se, da rad poješ v prostem času.
3: Poljsko goro tiha noč pokriva.
1: Super, hvala lepa.
0: Slišijo se taki občutki.
1: Ja. Ja, wow, kak sta pametna zdaj oba, da vama škodi, pa vun rine pri uhah. Daj zdaj, muzika, gremo naprej.
2: Bom dal, lepo zdrav še enkrat več, dobrodošli
1: lepo
2: na totem radiju, kjer Marko Fras občasno tudi zapoje, kako z cerkve. Andrej Mernik se vam bo pridružil čez slabih 10 minut, mi pa se slišimo spet jutri ob 12. In se nadejamo novih posnetkov, ne?
0: Ja.
2: Bog ve, glej, nikoli ne veš, kot recimo ta.
0: Bra, ko brano.
4: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Luca Bassi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
2: Stopnice 20.7 Petrol.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta v Šentilju na avstrijski strani.
5: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
2: Ura je 16. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Premijer Janez Janša na seji državnega zbora odgovarja na poslanska vprašanja o zunanji politiki in dogajanju v Gazi. Na vprašanje Roberta Goloba o genocidu je Janša odgovoril, da po mednarodnem pravu genocid v Gazi ni ugotovljen in da gre za politično govorico. Predsednica Nataša Pirc-Musar je Janševo stališče kritizirala in poudarila, da je treba genocid prepoznati in preprečiti. Različne komisije Združenih narodov so sicer glede dogajanja v Gazi izrazile resne pomisleke. Komisija za preprečevanje korupcije je proti poslancu Borisu Mijiću uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete, povezane z navedbami o njegovi izobrazbi. Mijić je v življenjepisu navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer so potrdili, da podatek ni resničen. V stranki Resnica od njega zahtevajo pojasnila, KPK pa poudarja, da bo šele preiskava pokazala, ali je sum kršitve utemeljen. Veliko nogometno igrišče in igrišče za mali nogomet Partizan ob Ljudskem vrtu bosta deležni celovite prenove. Mestna občina Maribor je z izvajalcem že podpisala pogodbo, njena vrednost pa znaša nekaj več kot 983 tisoč evrov. Občina je za projekt dobila 500 tisoč evrov sofinancerskih sredstev strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Predvideni so nova umetna trava, ureditev sistema za zalivanje oziroma hlajenje igralne površine, sanacija travnatih brežin ter obnova sistema odvodnjavanja, zamenjana oziroma obnovljena pa bo tudi športna oprema.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam je namreč zastoj med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Še eno sončno in toplo toto popoldne je pred nami, 23 stopinj imamo v našem mestu, v Lenartu Hrastje moti na spodnji Polskavi pa 24 stopinj. Jutri kaže spet na sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, 5 stopinj bo zjutraj do 22 ponovno čez dan. V četrtek in petek bo sončno, sploh v petek nekaj koprenaste oblačnosti, temperature čez dan pa vse dni tam malo nad 20 stopinjami Celzija.
12: V Totem studiju Andrej Mernik.
2: Dobar dan, želiva s Matejem Regentom.
13: Zdravo.
2: Zdravo. Evo nas, danes smo malo tudi košarko igrali in to s puncami.
8: Ker ponavadi, ne, tak, na prvo žogo bi človek rekel, da pri košarki kot športu pomislimo najprej na pubece, ne, da oni igrajo, ampak imamo v našem mestu tudi zelo uspešno žensko košarkarsko ekipo in punce te dni v svoje vrste vabijo tudi kakšne druge punce nove, ki bi jih to zanimalo, tako da bodo malo povedali, kaj se pri njih dogaja, kak so treningi, kdaj so treningi in kam morajo priti vse tiste, ki bi tudi rade postale košarkarice.
2: To so z dolgimi nogami, ne?
8: No, tako, tako, kar je nam všeč, ne?
2: Ja, seveda.
8: Pač smo pubeci taki, kaj hočemo. Skratka, o ženski košarki v totalno lokalno potreh tudi hitih Desireless, Hozier in zdaj odlični Teddy Swims, The Door.

0: 15:16 v svet košarke, ko rečemo ali pomislimo na košarko kot šport, ne, ponavadi se spomnijo na pubece, ki jo igrajo, pa na Ligo NBA recimo, pa na Luko in tako naprej, ampak v našem mestu imamo poleg moške košarke tudi izredno uspešne košarkarice, članice ženskega košarkarskega društva Maribor, vse tedni namreč pripravljajo na novo sezono v prvi ženski slovenski košarkarski ligi, ki se bo za njih začela v soboto ob 16. popovdne dvorani Taborno. Kapetan kot Jano Meglič-Teharnik smo vprašali, kako kaj te dni potekajo priprave.
1: Se že zelo veselimo, da se to domačo prvenstvo končno začne. Zdaj ta vikend smo imeli neko predpripravo na domačo prvenstvo, smo igrali v Aba Ligo 2 v Gradcu, zdaj zaključili smo jo z dvema zmagama, tako da neka dobra popotnica za naprej. Veliko še je prostora za napredek, v bistvu se zdaj mesec pa pol že pripravljamo, treniramo pridno, punce so pridne, trenerji so pridni, letos je sicer malo sprememb v kadru, torej v trenerskem in v igralskem, ampak se mi zdi, da smo se zaenkrat odlično jeli in da v bistvu zaenkrat poteka vse po planu, je pa še vedno veliko prostora za napredek, tako da bomo videli, kam nas bo to odneslo.
0: Zdaj lansko sezono ste zaključile na četrtem mestu, kaj lahko rečeva o ciljih oziroma pričakovanjih za novo sezono?
1: Lani v bistvu smo, bom rekla, na tem nesrečnem četrtem mestu zaključila, v bistvu nas je le ena zmaga ločila do tega, da bi bile druge, da nekega takega kroga prišlo, pa bile smo druge tudi v pokalnem tekmovanju, tako da neki cilji so bliže lani izpolnjeni, letos pa seveda želimo v bistvu se čim boljše predstaviti za novo ekipo, čim boljše odigra tekme, nekih ciljev še ni, mlade ekipa smo, učimo se še vsi, tako da bomo pač videli skozi sezono, kako nam bo tekme šla in kam nas bo to poneslo.
0: Tako, no, niso pa v ženskem košarkarskem društvu Maribor aktivne samo članice, ampak tudi številne mlajše selekcije. Ali je med našimi dekleti zanimanje za košarko nas je zanimalo in to smo poprašali trenerja Žigo Ravnikarja.
2: Mi recimo, ko smo pač v celem procesu z vsemi kategorijami, ki pač nastopajo pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, to pomeni od najmlajših, od U10, pa potem do samih članic, tukaj vmes je, mislim, da U12, U14, U16, U18, U20 in članice, to je 6-7 različnih kategorij. V nekaterih kategorijah imamo zaradi povečanega vpisa tudi po dve ekipi, pomeni, da nastopamo z dvema ekipama, to pomeni, da v Mariboru želje za žensko košarko ne manjka, punce si želijo igrati košarko, na to smo zelo ponosni. Je pa res, da se pa na drugi strani tudi organizacijsko trudimo, da bi tako tudi ostalo.
0: No, odlično. In glede na to, da je zdaj jesen, to je ponovadi tudi tisti čas, ko se marsikdo od mladih odloči morda za kak novi šport, za kake nove treninge, za kako novo smer. Tijana, ti celo življenje igraš košarko, zakaj bi jo recimo priporočila tudi mlajšim deklicam?
1: Zdi se mi, da košarka je res taki obširni šport, ko se lahko vsak v njem najde. No. Zabavno je, ekipni šport je, naučiš se stvari življenjskih. Mene košarka je res veliko stvari v življenju naučila, disciplin predvsem zdaj na študiju, naprimer v šoli, potem zagotovo kasneje za v službo. Bi pa jim res priporočala zaradi tega, ker če ne drugega, sem jaz odnesla velika prijateljstva. Še zdaj se s puncami, katerim sem igrala, ko sem bila stara 10 let, slišimo. In res potovanja, vidiš svet, spoznaš nove ljudi in res bolj ne bi mogla priporočati nobenemu.
0: No, odlično. Vse informacije za vpis v košarkarsko šolo najdete na spletni strani zkd-mb.si, torej zkd-mb.si, sicer pa dajva Tijana zdaj še enkrat povabiti na sobotno tekmo.
1: Vabim vse navijače in pa vse, kateri še mogoče niso nas prišli pogledati, da si vzamejo soboto za v dvorano, ob 4 igramo v dvorani Tabor proti Triglavu, vaša podpora nam bo zelo dosti pomenila, tako da se vidimo v dvorani.
0: Hvala in uspešno, seveda vabljeni v čim večjem številu na tribune, vsi, ki bi vas utegnila košarka zanimati kot šport, da bi jo trenirale. Drage punce, evo zdaj imate vse kontakte in slišali ste, da se ekipe tam imajo zares odlično. Vabljene torej v družbo mariborskih košarkaric.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

Swedish House Mafia in pa John Martin, Don't You Worry Child. To je Toti Radio, to je Toti TV. Lepo zdrav in lepo toto popovdne želim. Andrej, ne gremo se danes daleč od Švedske, samo k sosedom, Norvežanom. Če bi vas kadarkoli priznam, tudi če bi mene kdo vprašal, kaj misliš, kdo od Norvežanov je imel najbolj prodajan singl na Norveškem, bi verjetno rekel, aha, mogoče Take On Me ali pa katerega recimo, pa ni bilo tak. Najbolje prodajan singl v zgodovini norveških glasbenih lestvic in glasbenih ustvarjalcev je imel Kurt Nielsen. Ja, leta 2003, ko je zmagal na Idolu in njegov prvi singl je bila priredba kanadske pesmi She's So High. Takrat je za njim ponorela vsa Norveška in vsa Evropa, to je tudi edini njegov number one hit do zdaj. She's So High pa danes poslušamo zato, ker Kurt Nielsen, torej norveški pevec, praznuje ravno danes svoj 48. rojstni dan. No, spomnimo se na leto 2003 in na She's So High.

0: Če fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor.
0: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Mami, jaz bi rad postal ekonomski tehnik.
5: Mami, jaz bi rada postala art designer.
6: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
7: Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora, previdno pa v Bakovcih, tam se namreč zgodila prometna nesreča. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
2: Sončno ostaja toto popoldne v Mariboru še vedno 24 stopinj Celzija v Lenartu, Hotini vas in v Slovenskih Konicah pa 23. Jutri bo sončno, zjutraj ponekod megleno pri 5 stopinjah Celzija, čez dan se bo spet segrelo tam do 22 stopinj, v četrtek in petek tudi sončno, v petek malenko več koprenaste oblačnosti sicer na nebu, ampak temperature čez dan bodo ostale prijetno visoke za ta čas malo nad 20 stopinjami.
3: Oye, mister.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Odličen izbor filmov tudi danes v Mariboxu. Ne pozabite, da je super torek, kar seveda pomeni, da je kombinacija oziroma komplet kinokart, koliko je cino sožilne pijače, še nekoliko bolj ugoden, kar se cene tiče. In sploh, če boste šli z otrok, je itak treba kupiti kokice in lahko greste pogledati odlično novo risanko.

0: Zabljeni otok ob 17:50 minut. Če še niste z otroki videli Spider-mana, Spider-man nov dan, to je film, ki ruši rekorde gledanosti že od konca julija, odkar je prišel tudi v Maribox ob 18. uri, je danes na sporedu. Tu je še akcijska drama Srce zveri ob 17:40 in 19:50 ali pa novi akcijski kriminalni triler Za vsako ceno, v katerem glavno vlogo igra odlični Mark Wahlberg. Ob 19:20 na sporedu. Tudi danes na kinobox.si preverite, kaj vas še čaka v Mariboxu in se fajn mejte v kino.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Ta teden je na 21. mestu naše lestvice, tudi 30, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love in s čudovitim videospotom tudi na Totem TV, v katerem se vsi povprek zaljubljajo. Tak bi pravzaprav tudi čisto zares moralo biti. Ko smo že pri ljubezni, gremo še zdaj k tej veliki ljubezni.
1: 4-4-2 s Tomažem Medvedom.
0: Valda, k nogometu najbolj nogometna oddaja s Tomažem Medvarjem je nazaj 4-4-2 in tokrat je skupaj z Anom pa Markotom obiskal enega od spet manjših nogometnih klubov, kjer pa, kljub temu, da so manjši, na veliko brcajo, na veliko trenirajo in vse to delajo zares z velikim srcem in ljubeznijo do tega športa. No, kje je bil Tomaž z ekipo tokrat, bomo izvedeli že ta četrtek v Frast in Medvar šovu med 12 in 16. Naredite si opomnike, da boste zraven že v prvi oddaji v novi sezoni.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: Auto brez servisa bo slejko prej adijo.
8: Kako to misliš?
7: Ja, tako riba brez vode.
8: To je to?
7: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
8: To je rešitev.

0: 81 evrov.
1: Torej, VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Minuta je čez 17.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor v javnem pismu opozarja na resne težave sistema in zahteva ukrepanje države. Odstop predstojnika Gregorja Prosena razumejo kot opozorilo, da se lahko zgrajeni sistem začne razgrajevati. Opozarjajo, da urgentni center vedno bolj postaja prostor večurne in v nekaterih primerih večdnevne oskrbe bolnikov, katerih urgentna obravnava je že zaključena, vendar zanje ni zagotovljene ustrezne nadaljne poti. V Mariboru je tudi uradno odprt sedež ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, kar je premier Janez Janša označil za prvo lastovko decentralizacije. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs med prednostnimi nalogami izpostavlja črpanje evropskih sredstev, pripravo kohezijske politike po letu 2028 in vzpostavitev pokrajin. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da bi pokrajine približale državo ljudem in spodbudile razvoj podeželja. Mestna občina Maribor pa je zmagala v kategoriji povezane in trajnostne mobilnosti v skupnosti. Komisijo je prepričala prenova javnega potniškega prometa. Delež prebivalcev, ki imajo postajališče največ 300 metrov od doma, se je povečal na 91%, dostop do linij z najmanj 20-minutnim intervalom pa z 39% na 69%, v mestu pa vozi že 36 električnih avtobusov. Posebnost so tudi prevozi na klic z električnimi majstri, število potnikov pa se je letos povečalo za približno 8%.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
8: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora, no sicer pa je promet povečan zaradi popodanske prometne konice tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 1055.
7: Prijetno sončno, nekoliko vetrovno vreme imamo v Mariboru pri 22 stopinjah, 22 tudi v Lenartu in v Spodni Kungoti, 23 pa v Odrancih. Tudi jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, sveže bo spet zjutraj pri 5 stopinjah Celzija, popoldne se bo segrelo do 22. V četrtek in petek kaže na sončno vreme, v petek nekaj več koprenaste oblačnosti, ampak vse dni najvišje dnevne temperature ostajajo malo nad 20 stopinjami.
6: In v Totem studiju Andrej Mernik.
7: Lepo toto popovdne želiva z Matejem Regentom.
8: Fantastično popovdne.
7: Kje so se ponavadi že v zgodovini glasbe rodile dobre ideje za pesmi?
8: Ja, v gostilnah, ne?
7: Evo, kdo drugi bi odgovoril s prve, če ne naš Matej? No, in tako je odgovoril tudi Darek Kaurič, ko smo ga vprašali, Darek, kje je nastala tvoja nova pesem z naslovom Ne delajo več takih? In slišali bomo premierno nadaljevanju, Dare bo tudi malo povedal o tem, ti pa se boš spomnil tudi kakve pesmi, ki je sa Šankom nastala, ne?
8: Drugače pa je Dare naš človek, veš?
7: Ja, vem.
8: Banker.
7: Zato pa isto razmišljata, glej, ja, vse to je to.
8: Ne?
7: Evo, po treh totih hitih se že veselimo novega Daretovega komada. Bon Jovi, Spice Girls in Gymkhas Heroes pa še prej.

0: Naj bo res lep in prijeten dan, tudi toto popoldne danes, ki ga preživljate v naši družbi, družbi Totega radija in pa Totega TV, Matej in Andrej vam delava družbo tukaj v Totem studiju in pravzaprav tudi zdaj Dare Kaurič, ki nam je poslal novo pesem z naslovom Ne delava več takih, kot smo mi. In dobro je Matej prej ugotovil, kje je pravzaprav dobil idejo za zgodbo Dare.
1: Idejo za moj novi komad Ne delajo več takih, kot smo mi, sem seveda našel kot ponavadi v lokalnem lokalu, kjer se dobivajo razno razne generacije in zmeraj nekdo pripomni, da ne delajo več takih, kot smo mi. Evo, iz tega je ratov komad, dodal sem še malce romantike in vabljeni k poslušanju.
0: Evo, fino, mi se že veselimo premierno, torej zdaj na Totem radiju Daretov nov komad Ne delajo več takih, kot smo mi. In veliko je v tem resnice.
1: Čau, jaz sem Dare Kaurič in vi poslušate Toti radio.

0: Novi odlični je tudi huli hit od Miley Cyrus, Best Persuade, na Totem Radiu še prejšnji teden, naša tota kandidatka na lestvici od sobote, to vam lahko zdaj že prišepnem, pa bo tudi že na lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Ustavimo se še malo pri toti jutranji ekipi, kaj bi rekli, tako jih pogledate pa poslušate, kdo od njih pije matcha čaj? No in kdo ga še bo?
1: Matcha čaj sicer kar koristen, mislim koristen.
2: Predvsem koristen, pazi, ker vsebuje kofein in aminokislino L-teanin. Zato daje energijo počasi in brez skoko in pacov nenadnih, tako recimo samo kofein v kavi.
3: Ja. Zato jaz tako dobro zgledam, ker pijem.
1: Matcha čaj?
3: In si predstavljate, vi dva, če bi pila to.
1: Ali jaz tu vidim neki eksperiment?
3: Mogoče.
1: Mesec ni matcha čaja, pa da vidimo.
2: Če mi bojo stvari, ki sem jih zdaj vzel z omare prav potem.
3: Ja, po moje, ja.
1: Koliko moramo jaz en na dan recimo,
3: enega,
1: zjutraj?
3: Ja.
1: Zjutraj mačo.
3: Jaz tudi zdaj nameravam mamo prepričati, da pol ona začne, da lahko kupuje, ker pa če dražje je to.
1: Daj peti. Ja, Jeger, jedemo.
3: Jedemo.
2: Je samo ne,
1: prvega oktobra.
3: Prvega
1: oktobra začneva, prvega novembra sma na Britofu. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Je no, kaj
1: ne, to ni, to ne velja.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Boljše pice ni!
7: V Optiki Julius je mesec popustov.
8: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku kepa.
4: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
13: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 1055.
14: Tudi vreme ostaja prijetno, sončno in tudi prijetno toplo v Mariboru in Šentilju 22, stopinj v Lenartu in v Gornjih Petrovcih 23, jutri nas čaka še en sončen dan z meglenim jutrom po nižinah, 5 stopinj bo samo zjutraj, čez dan spet do okoli 22. Tudi četrtek in petek bo sončno, petek bo sicer nekaj več koprenaste oblačnosti, vse dni pa ostaja prijetno toplo malo nad 20 stopinjami.
15: In v Totem studiju Andrej Mernik.
14: In Matej Regent, lepo zdravo.
13: Zdravo.
14: 17.30 minut, ni še prepozno tudi za kino danes. Imamo odličen filmski napovednik za grozljivko Nevidno zlo.
13: Ker grozni je.
14: Ti si ljubitelj te franšize, recimo, si pogledal?
13: Pa nisem. Sem ljubitelj grozljivk, ampak te franšize ne najbolj. Sem pa definitivno ljubitelj naših napovednikov in ta zadnji je izjemen in kar strašljiv.
14: Ja, res. Tako da primite se za koga ali kaj potem v nadaljevanju, ko jo bomo slišali. Skupaj in vas povabili v Maribox, še prej tudi Zvonko in Mirko, pa Joe Cocker, Black Eyed Peas in Lady Gaga, ki pravi kot čarovnica. Abrakadabra.

0: in Mirko.
1: Zvonkec, tu berem, če si redno ne umivaš stopal, lahko ima to hude posledice.
2: Kakih stopal? Kaj za nena jajca, podužem sedem?

0: sveže pečena mamica na estradi Nina Pušlar. Zdaj si upam na Totem radiju in Totem TV v Totem popovdnevu. Zdaj pa v kino, v Maribox, vabljeni na ogled nove grozljivke Nevidno zlo, ki je pri nas na Totem radiju dobila tudi odličen filmski napovednik. V Mariboxu pa lahko lovite danes ob 18.30 in ob 20.30.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupo murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj te bilo? Ne.
1: Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa na dile, gor ga si nor, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je nagnalo.

Osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

0: No mercy, where do you go, to ti hudi hit. Iz 90-ih je bil to, ali perete banane, preden jih pojeste. Matej?
1: Banane, se pa se olupijo.
0: No, jaz tudi tak pravim. Kaj pa pravijo in kaj so rekli v Fras in Medvaršovo?
1: Kak jih boš prav, Fras? Pokaži, zdaj, ko je to ti TV. Ja, pod vodo. Ja, kak boš prav banane? Ja, do, ja tebi je enostavno, ja. Kaj pa Frasu? Kak, ne, zdaj pokažeš?
2: Ja, šob banan
1: boš
2: bom...
1: Boš jih šprudlo? Ne, ne, šprudlo, gori pri peclju bom gladil.
3: Ja, spohni tudi.
1: Ali boš prav? Ja, tak jih lahko ti pereš. Malo koštaš, mesle.
3: Skratka.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.

0: oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
4: Je. Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža, Toti radio.

0: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Dve minuti sta čez 18.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Lek je v Lendavi odprl visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba švicarskega Sandoza je vredna 400 milijonov evrov, kar je največja investicija v zgodovini Leka in ena največjih tujih naložb v Sloveniji. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane, statistični urad opozarja na rast količine zavržene hrane. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli skoraj 171 tisoč ton, 2% več kot leto prej. Največ 44% oziroma dobrih 75 tisoč ton je nastalo v gospodinstvih. Vsak prebivalec je doma v povprečju zavrgel 35 kilogramov hrane. Od tega bi bilo užitnih še približno 12 kilogramov. Slovensko nogometno reprezentanco pa nocoj čaka druga preizkušnja v Ligi narodov, kjer bodo nasproti stali Severni Makedonci.
3: Pričakujemo eno spet težko tekmo. V Ligi B ni lahkih nasprotnikov in tudi Makedonci. Ja, mogoče proti Švicarjem niso pokazali vsega, ampak jutri je ena čist nova tekma in do toni bojo prišli z neko željo, da pokažejo več, kot pa so na zadnji. Tudi za njih je verjetno to je zelo pomembna tekma v vseh pogledih in težka tekma bo. Tudi braniti se bomo mogli v nekih momentih definitivno in ko pa bomo imeli žogo, pa naredi čim več iz tega in ja, dati gole.
2: Je pred tekmo povedal branilec slovenske reprezentance Jaka Bijol. Srečanje v Stožicah se bo začelo ob 20. uri in 45 minut.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
2: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila promet oviran med predoroma Golo Rebro in Pletovarje v smeri Ljubljane. Ostaja pa tudi zastoj, prav tako na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži na cesti Maribor Ptuj in sicer v Loki na avtobusni postaji in meri v smeri Ptuja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Še lahko jamete nekaj sonca v Mariboru pri 21 stopinjah, v Zavrču, v Lenartu in v Svetem Juriju ob Ščavnici pa 22 stopinj. Jutri bo sončno z nekoliko meglenim jutrom po nižinah, 5 stopinj pričakujemo zjutraj do 22 potem popoldne. V četrtek in petek kaže na sončno vreme, v petek bo nekaj več koprenaste oblačnosti, kljub temu bo čez dan še prijetno toplo, tam do 22 stopinj se bo segrelo. In v Totem studiju Andrej Mernik. Lep pozdrav, fajn, da ostajate z nami na Totem radiju in Totem TV, tudi gospod Regent ostaja z nami.
2: Tako je, lep pozdrav.
1: In tudi Toti reporter, Milan, včeraj si bil tudi ti za Toti radio na otvoritvi Langerjeve vile.
2: Ja.
1: Velika investicija, težko pričakovana in mar se kaj zavideti zdaj, ne?
2: Ja, res lepo zgleda, zelo funkcionalna bo, dosti prostora za veliko športnih društev in tudi mestna četrt Koroška vrata bo imela tam svoje prostore, pa dve veliki dvorani, tudi za poroke. In tak zunaj en lep vodnjakec, pa dosti zelenja, lepo zgleda tam zdaj okoli Ljudskega vrta.
1: Fino, no tudi ekipa totega reporterja Milana je bila tam.
6: Kdo pa ste?
7: Vigele.
6: In kakšna je vaša povezava z Langerjem?
7: Moj pradedek je bil tu njegov vrtnar. 1820 pa do konca.
6: A torej imel kar nekaj zadelat, ker vemo, da je imel kar poseben rastlinjak, gospod...
7: Poseben, to je bil taki rastlinjak, on je bil 1000 let pred sajtom, kaj ste vi zmešani. To je bilo talno gretje. To so bile banane, papaja, marakuje.
1: Izjemen zaklad, gospod Vigele, kot bomo slišali v nadaljevanju, kaj vse je povedal Totemu Milanu že po treh totih hitih. Status quo pridejo Maša Rik in tudi zdaj Taylor Swift, tukaj je... Opelite.

0: Odlični status quo na Totem Radio in Totem TV in The Army Now smo gledali in poslušali. Zdaj pa skrajni čas za totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na sledi zgodbe. Na slavnostnem dogodku ta trenutek namreč odpira se prenovljena Langerjeva vila, krasotica, arhitekturni presežek v našem mestu, hiša polna bogate zgodovine, zdaj po skoraj da 5-milijonskem vložku, pa protokolarni objekt namenjen medgeneracijskemu druženju, športnim društvom in pa nasplošno občankam in občanom. Tukaj je seveda svečano, župan je pravkar govoril, je pa tu tudi nekaj starejših gospodov, ob meni stoji en tako urejen v sivi obleki, srajci in metulčku, pa bom kar prašal. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, bog daj.
0: Vi pa ste lepo oblečeni danes tukaj, kaj posebnega?
1: Ja, tako se spodobi. Se pa te, smo se prišli malo pokloniti, ne, Langeru, ker jaz sem tudi, bom rekel, tak familiarno vezan, ne.
0: Kdo pa ste?
1: Vigele.
0: In kakšna je vaša povezava z Langerjem?
1: Moj pradedek je bil tu njegov vrtnar, 1820 pa do konca.
0: A torej je imel kar nekaj zadelati, ker vemo, da je imel kar poseben rastlinjak, gospod...
1: Poseben, to je bil taki rastlinjak, to je, on je bil 1000 let pred sajtom, kaj ste vi zmešani. To je bilo talno gretje. To so bile banane, papaja, marakuje, eno leto celo lubenice, samo je pol to vumfno, ker se mu je tako razraslo, da je po šipah šiper tiskalo, ne? On je tako sadno kupo imel, da so z Graca po 2 dni jahali, ker so tudi butli imeli bolj počasne konje, da so sadne kupe tu jedli. Kaj ti misliš?
0: Ja, kak pa to vse vete vi?
1: Se vete, se me pravi dedek je povejo, detko, dedek, foter pa meni, jaz njega tažen krat to bil. Vse sem imel pred okami, ki je bila banana, ki je ono. Ja, moraš vedeti, takrat, ko so banane zavrele, da je tu 12 ljudi rešilni voz odpelo, toto postajo zdravstveno, kaj so takrat imeli, ker so žerli za ljubkom, ne? Je tak napihnilo, da so jih mogli luknati.
0: Aha, torej, to je bolj ustno izročilo, tako da lahko, da v resnici mogoče...
1: Aj, v resnici, vzami, da je vsak se zlago za en sadež, banane so še vedno bile p***do. Kaj zdaj govoriš, kaj zdaj hočeš, da smo vige letile žnevce, ali kaj?
0: Daleč od tega.
1: Tega Ivana.
0: Kjer je Ivan?
1: Pa Ivan, Ivan! Kaj si rekel, Maja, ne už poletja preživel? Hupa švinglaš. Ivan to. Sošolec moj bil. Pa se lago od malega.
2: Ja, kaj je, Vigele, kaj me gledaš?
1: O, je to pa Anica. Anica, tam počakaj pri v totem vhodu. Pol. Anica pa taki pušpan imela spodi. Jaz sem imel vrtne škarje, samo nisi skozi prišel.
0: Nisi. Ja, lepo, no.
1: Čakaj me tam, ja.
0: Uživajte še naprej. V vsakem primeru verjetno ste zadovoljni s prenovo.
1: Ja, edino, kaj banane je mogli biti tu, ne.
0: Dobro, hvala lepa, torej še enkrat imamo novo pridobitev v našem mestu, na katero smo lahko vsi ponosni, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje in rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO, stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica za varuj.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
6: Previdno na štajerski avtocesti pokvarjeno vozilo vira promet med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Tam torej še posebej previdno, sicer brez večjih posebnosti v našem koncu. 0800 10 55, če na poti opazite še kaj. 21 stopinj imamo v Mariboru in v Lenartu, Zgornji Senarski in v Ormožu prav tako 21. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan z nekoliko meglenim jutrom. Zjutraj bo samo 5 stopinj Celzija, čez dan do 22. V četrtek in petek sončno vreme, v petek še zraven nekaj koprenaste oblačnosti, bodo pa temperature zjutraj precej sveže, okoli 5-6 stopinj, čez dan pa okoli 20.
0: Tvoje mesto

0: Samo David Guetta lahko stoji za tako odličnimi, totimi hudimi hiti. In zdaj malo zgodovino. Jutri nas čaka velika premiera nove epizode naših etimologov brez meja. Nastavite ure, budilke, opomnike, jutri ob 7:20 zjutraj. Velika premiera namreč, ker smo spet našli še en nov, do zdaj pravzaprav tudi neobjavljen arhivski posnetek etimologov brez meja in en del mi ga je uspelo dobiti, poslušajte.
1: Fanta, kriza, imamo krizo.
2: Ja, kva se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
3: Hej!
1: Kaj sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostojo vzel prednost in me je skoraj bol.
0: Ampak to je šele začetek. Katera je tokrat beseda, o kateri bodo debatirali zveste? Torej, jutri zjutraj, v celoti, v totem jutru, ob 7:20, nova epizoda Etimologov brez meja.
4: Popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudih hitov.

Joe in pa End of Beginning. Kar nekaj tedna je bil tudi na naši lestvici do tih 30 let dobre glasbe. Zdaj pa se je združil tudi s Tame Impalo. Kaj sta skupaj naredila, pa boste med totimi kandidati lahko slišali v soboto med 11. in 14. ko bo Astinetom spet z vami v lestvici do tih 30. Daleč nazaj gremo zdaj v leto 1987 in če nas spremljate na Totem TV, potem boste zdaj tudi videli, kakšna je razlika, ne, med Joe'em in njegovim aktualnim videom in recimo med Madoninim iz leta 1987. Sicer pa, če se še sprašujete, kje neki nas lahko gledate na Totem TV, Sistem Telemah na programskem mestu 508 T2 89 in Telekom na 672 vabljeni, da pogledate, kaj se cel dan dogaja zanimivega in zabavnega v Totem studiju in da vmes vidite tudi kakšen video spot, ki ga že recimo dolgo niste. Tudi jaz priznam, da tega od Madone in njenega hudega legendarnega hita La Isla Bonita nisem videl že nekaj časa. Poglejmo in poslušamo skupaj.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
3: Previdni ostanite na štajerski avtocesti, ker pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet med predoroma Golo Rembro in Pletovarjo v smeri proti Ljubljani. Tam torej previdno, pa tudi sicer, če še karkoli opazite, pokličite nas in nam to sporočite, da hitro povemo naprej. 0800 10 55. 20 stopinj Celzija trenutno v Mariboru, v Lenartu in v Kidričevem 19, v spodnjem Slemenu pa 18 stopinj. Jutri sončno vreme, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno in jutro bo spet precej sveže. Okoli 5-6 stopinj pričakujemo zjutraj popoldne do 22. Četrtek in petek kaže na sončno vreme, predvsem v petek tudi nekaj več koprenaste oblačnosti na nebu, bodo pa temperature čez dan ostale prijetne, nekaj stopinj nad 20.
0: V Totem studiju Andrej Mernik.
3: Lepo zdrav, 2 minuti stanče z 19. To je Toti Radio, to je Toti TV in fajn, da ste z nami. Smo veseli. Še eno stvar vam zaupam na nadaljevanju. Ta teden se namreč vrača tudi najbolj priljubljena nogometna oddaja na Totem Radiu 442 z našim Tomažem Medvarjem. Kdaj točno, da naredimo opomnik in morda še kaj več izvemo že po nekaj totih hudih hitih. Bad Memories poslušamo Crying od Aerosmitha pa Unwritten z Natasha Bedingfield. Da ne pozabim na odličen duet Rihanna in Calvin Harris, We Found Love, zdaj na Totem.

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love na Totem Radiu, 6 minut čez 19. O prometni nesreči poročate.
1: Ja, pozdravljen, Darko, pri aparatu. Pravkar se je zgodila prometna nesreča pri Europarku, in sicer, ko se zapelješ v Europark noter, predno zavijaš, ta dva avta imela zgodo, en s prikolico in to stoji ta ravno sredi ceste, tako da izvoz je potem malo moten tudi, pa ne pazi.
0: Darko, hvala lepa. Previdno, torej blizu Europarka, nič 8-10-5-5, če na poti opazite še kaj, naj bo vožnja čim bolj prijetna. Imamo ta prave tote hite za zraven, tu je Natasha Bedingfield, Unwritten na Totem Radio in Totem TV.

0: Locked Away med totimi hudimi hiti na Totem Radio in veseli smo, ker se vrača najbolj nogometna oddaja na Totem.
1: 4-4-2 s Tomažem Medvedom.
0: Res je, 4-4-2 s Tomažem Medvedom, v kateri naš Tomaž obiskuje manjše nogometne klube, kjer pa kljub temu, da so majhni, veliko brcajo, veliko trenirajo, imajo veliko srce za ta šport in tudi tokrat je obiskal enega v družbi Markota in pa Anje, kaj vse so tam doživeli, pa boste lahko izvedeli že ta četrtek v Frast & Medvar šovu ob 14:40 minut zdaj. To je še en opomnik za narediti, ker definitivno bo za to jesenske delu letošnjega leta prva oddaja in da spet malo pademo v to nogometno vzdušje, ki ga pričara Tomaž skupaj s svojimi sogovorniki. Vabljeni torej ta četrtek ob 14:40 samo v Frast & Medvar šovu na Totem Radio in Totem TV, torej 4-4-2 s Tomažem Medvarjem.

0: Slovaška pevka Adela je to Ain't in LA pa poje o tem, da je veliko bolje, če imajo človeka radi doma, v domači deželi, kot pa da si velika zvezda, recimo v Hollywoodu. Evo, tako na kratko podrobnosti v naši lestvici totih 30 v soboto ob 11. Zdaj pa v toto jutro, ta jutranja ekipa je z vami bila tudi danes med 6:30 in 9:00 in če ste ljubitelji mača čaja, potem ste uživali.
1: Mača čaj sicer kar koristen, mislim koristen.
2: Precej koristen, pazi, ker vsebuje kofein in aminokislino L-teanin. Zato daje energijo počasi in brez skoko in pacov nenadnih, tako je recimo samo kofein v kavi.
3: Ja. Zato jaz tako dobro zgledam, ker pijem.
1: Mača čaj.
3: In si predstavljate, vi dva, če bi pila to.
1: Ali jaz tu vidim neki eksperiment?
3: Mogoče.
1: Mesec ni mača čaja, pa da vidimo.
2: Če mi bojo stvari, ki sem jih zdaj vzel z omare prav potem.
3: Ja, po moje, ja.
1: Koliko moramo jaz piti? En na dan recimo,
3: enega,
1: zjutraj.
3: Ja.
1: Zjutraj, mačo.
3: Jaz tudi zdaj namerava mamo prepričati, da pol ona začne, da lahko kupuje, ker pa če dražje je to.
1: Daj pet. Ja, Jäger, jedemo.
3: Jedemo.
2: Ja, samo ne.
1: 1. oktobra. 1. oktobra začneva, 1. novembra sma na Britofu. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger. Ok, čaki še enkrat. Jäger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.
4: Same najboljše.
5: Od vedno.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
1: 19.31, spomnimo najprej na prometno nesrečo, ki se je nedolgo nazaj zgodila pri Europarku.
2: Ja, pozdravljeni, Darko, pri aparatu. Pravkar se je zgodila prometna nesreča pri Europarku, in sicer, ko se zapelješ v Europark noter, predno zavijaš, ta dva avta imela zgodo, en s prikolico in to stojita ravno sredi ceste, tako da izvoz je potem malo moten tudi, pa ne pazi.
1: No, tam je morda promet še vedno oviran, tudi zdaj, zato vozite previdno. Sicer pa pokvarjeno vozilo ovira promet še vedno na štajerski avtocesti. Med predoroma Golo Rebro in pa Pletovarji v smeri proti Ljubljani, tudi tam previdno. Nič 8 nič 10.5.5, če še kaj opazite na poti. 19 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu in v Lendavi 18, tudi v Kraljevcih 18 stopinj. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan z nekaj jutranje megle po nižinah. 5 stopinj bo zjutraj do 22 popoldne. V četrtek in petek tudi v glavnem lepo vreme, no v petek bo na nebu nekaj več koprenaste oblačnosti, bodo pa temperature ostale podobne. Zjutraj 5-6 stopinj, popoldne tam od 20 do 22.
3: Tvoje mesto

0: Paul Young z legendarnim totim hitom iz leta 1983, Love of the Common People, smo poslušali na Totem Radio in gledali na Totem TV. Tako od legendarnih hitov pa zdaj k novim, ker je ob 19.42 v Totem popoldnevu ravno pravi čas za torkovega totega kandidata. Torej vsak dan, vsako toto popoldne, eden od totih kandidatov z naše lestvice totih 30 let dobre glasbe. Tokrat imamo na tapeti prvo glasbeno sodelovanje Marshmella in pa Kelsije Ballerini in našla sta se veni take situacije, ki jo pravzaprav vsi poznamo, ne? Se veste, punce sedite v ženski družbi pri šanku, v baru ali pa pri mizi in pubeci hodimo, mimo pa imamo blesave komentarje, po domače povedano, ne? In obrabljene fraze, ne? A daj še eno rundo ali pa kaj takega. No, skratka, o tem govori pesem Another Drink, ki je na štorkov toti kandidat. Marshmello in Kelsije Ballerini.
1: Dobar večer! Z Andrejem Mernikom in

0: Žan Serčič na Totem Radio in Totem TV, nisem več tvoj. Še v Frasi Medvar Show, kjer so danes o bananah debatirali Anja, Tomaš in Marko. Ne samo o tem, ali banane operemo, preden jih olupimo in pojemo, ampak predvsem, kak bi jih recimo naš Marko opral.
1: Kak jih boš pral, Fras? Pokaži, zdaj, ko je Toti TV, je pod vodo.
2: Ja, kak boš pral banane?
1: Ja, ja tebi je enostavno,
2: kaj pa Frasu?
1: Kak, ne, zdaj pokažeš?
2: Je šup banan,
1: boš
2: bom
1: šprudlo? Ne, ne, bom šprudlo, gori pri peclju, bom gladil.
3: Ja, spodaj tudi.
1: Ali boš pral?
2: Ja, tak jih lahko ti pereš. Malo koštaš, mesle.
3: Skratka.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

Kapo dol, pubeci so prilezli do odličnega tretjega mesta na naši lestvici, tudi 30 Temper City in pa Self Aware smo poslušali. Za vse, ki kljub temperatura mogoče malo pogrešate poletje, po 20 uri prihaja tudi Damjano David. Next summer poslušamo kmalu, pa tudi sveže pečeno mamico Nino Pušlar. Malo, malo, mi je še hudo. In tudi Alex Warren ne sme manjkat. Fever Dream že za začetek današnjega torkovega totega večera na Totem Radio in Totem TV. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.